0: Enda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter. Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no. Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.

0: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Jeg trøng.
1: Jeg trøng.
0: I bensindrive.
1: I bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
3: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.

0: Gutta der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.

Trenger du nye dekk til vinteren? Digerud Dekk Service leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de òg. Sving innom Gaupevegen 8, Hellering 941 32 345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digerud Dekk Service på Rasta i Kongsvinger.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
1: Akkurat nå er det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter, terrassemarkise, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
0: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
6: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå...

0: Er du av de som synes elgen er best den ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet er godkjent til Mattilsynet, så her er det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt, 951-19-979.
1: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
2: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.

0: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde. Med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.

0: Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. En person ble hentet ut av en leilighet etter en brann i Hønefoss i Buskerud i går kveld og fikk livreddende førstehjelp. Nødetatene rykket ut etter melding om røyk i en gang i et leilighetsbygg. Politiet sier det ikke var fare for at brannen skulle spre seg. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Russland blandet seg inn i brexit-avstemningen i 2016. Han den første britiske statsministeren som åpent sier at det finnes bevis for russisk innblanding, skriver Reuters. Burnham sa ikke noe om hvordan Russland skal ha blandet seg inn. Russland har angrepet kraftverk i Ukraina kort tid etter at Donald Trump kunngjorde en våpenhvile for energianlegg mellom de to landene. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Flere distrikter mistet strømmen, og fem personer ble drept i russiske angrep i går. Zelenskyj kjente ikke til våpenhvilen, og Moskva har ikke kommentert Trumps utspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det høst og snart vinter, og da det ikke bare vi tobeinte som trekker inn, og som mus og rotter har lyst på kos og varme. Det betyr at tida kommet for å sikre både boliger og hytter mot disse skadedyrene. Kommunikasjonsrådgiver Espen Borge i Trygg Forsikring har tidligere uttalt tross at skadene som disse gnagerne gjør kan bli ganske omfattende.
2: De kan gjøre stor skade på isolasjon og elektriske anlegg for eksempel. Så det som er viktig, det jo det man kan gjøre selv for å forebygge, og det å fjerne matrester, smuler. Og så selvfølgelig det velkjente og mest vanlige å tette alle åpninger så godt som overhovedet mulig. De trenger faktisk bare 6 millimeter for å finne frem.
1: De klassiske høst- og vintersjukdommene har begynt å gjøre seg gjeldende. Snørr, hoste, feber og oppkast vil ramme mange i innlandet i ukene og månedene fremover. Bioingeniør Kaja Marienborg ved Oslo Met sier at det beste du kan gjøre for å holde deg frisk er god håndhygiene.
3: Det aller, aller viktigste grepet vi har mot alle typer infeksjonssykdommer, det håndvask. Helst med såpe og vann, men sprit også et greit alternativ. Men det som viktig at man vasker hendene nøye og passer på at du får med begge tommlene. Det veldig vanlig at tommelen på den ikke-dominante hånda utegår.
1: En mann i 40-åra fra Litauen har fått førerkortet beslaglagt etter å ha blitt stoppet av politiet i Elverum sentrum i går kveld. Bilen ble stanset for kontroll ved 23-tida. Mannen blåste til over lovlig promillegrense. Politiet tok nødvendige prøver og oppretter sak imot føreren. Og en kvinne i 20-åra ble tatt med til helsesjekk etter en utforkjøring på Riksvei 25 ved Mistberget i Trysil i går formiddag. Kvinnen fremsto som uskadd etter hendelsen. Politiet melder om snøslaps i veibanen da ulykka skjedde. Bilen havna helt utenfor veien og måtte berges.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris i dag. Sent i kveld sørøstlig bris, melder yr.no. Opphold og til dels pent vær i vente. Temperaturer opp mot 5 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ja, vi holder på tradisjoner vi, og begynner mandags morgen med Mandag Morra Blues og Stein Ove Berg som vanlig. Endelig morgen på lufta fram mot 10, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet. Når kulla kommer, så det

0: Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter, terrassemarkise, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Kanadapulken, effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42.000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42.000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Underholdningsguiden. Det I dag muligheter til å være med på aktiviteten Walk and Talk I regi av Odal Røde Kors. De har jo den hver mandag med oppmøte ved Røde Korshuset klokka 11.30. Lavterskeltilbud for alle aldre, for de som ønsker å komme seg ut litt, og turene de tilpasses deltakerne. Det også hunder velkomne, vet jeg. Det hygge og kaffetreff på Sanner Samfunnshus I dag. Det klokka 17, gratis inngang. Og det servering og loddsalg der. Grete Elgåen står for underholdninga. Så det da klokka 9 vanntrim I varmtvannsbassenget på svømmehallen I Kongsvinger. Klokka 13 til 16 det åpent på stedet. Et værested for personer over 18 år I regi av rusomsorgen.

Det er også klokka 16 hyggetreff hos Kongsvinger Pensionistforening på Seniorsenteret. I Norddal så er det Seniornett Norddal som inviterer til datakaffe på Glenna i Norddal bibliotek. Det er fra 11 til 13, og der er det åpent for alle over 55 år. Det blir også trekspillkonsert på Norddal bibliotek i dag. Klokka 19 så er det da de prisbelønte trekspillmusikerne Håvard Svensrud og Øyvind Farmen som kommer dit. Duoen betyr på virusitet og musikalsk glede, og det er gratis inngang.

0: Ja, det jo høst, og vi går mot vinter, og det ikke bare vi som liker å være ekstra mye inne da. Også musene ute har jo lyst til å komme på besøk til oss. Det ikke alle som synes at det like ok med mus i veggen som krafser litt når man skal sove. Da må vi ha noen gode tips om hvordan vi unngår at musa trekker inn, og jeg har tidligere snakket med Espen Borge. Han kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring, og bedt han om noen råd, fordi i mitt hode hvertfall, så det sånn at det kanskje lettere å forebygge enn å reparere eventuelt senere skader som musa har gjort.
1: Det helt riktig, og det jo faktisk langt enklere å forebygge disse skadene enn å rydde opp etter de, for du vil jo aldri faktisk ha de inn.
0: Mm. Hvilke skade det de kan gjøre?
1: De kan gjøre stor skade på isolasjon og elektriske anlegg for eksempel, så det som viktig, det jo det man kan gjøre selv for å forebygge, og det å fjerne matrester, smuler. Og så selvfølgelig det velkjente og mest vanlige å tette alle åpninger så godt som overhovedet mulig. Vi trenger faktisk bare 6 millimeter for å finne frem.
0: Ikke sant? Det ganske utrolig hvor små de kan gjøre seg. Andre ting, det flere tips vi bør skrive opp?
1: Det man kan gjøre jo å finne frem med hønsenetting og bruke det. Bor man i et borettslag for eksempel, så kan du kontakte de og få det utdelt eller skaffe det selv. Og tette gjennom åpningene fra ytterveggen og ned. Og så det stålull eller musebørste til de små høl og sprekkene for å tette igjen der. Og så kan du bruke fuglemasse eller sement for å tette gamle murer for eksempel og større åpninger.
0: Ja, masse gode tips. Vi skriver det opp. Så som du sa, tette alle åpninger. Fjerne matkilder, ikke la det ligge igjen mat i hytter og boder, og holde det litt ryddig rundt, og så vedstambler og buskas og sånn, og sjekke litt rundt huset og i huset, der man bor. Kanskje investere i en katt, hva tror du om det?
1: Hvis du skal skaffe deg katt, så det nok for av andre årsaker enn å forebygge museskade. Den tar vel heller med seg, tar de med seg inn. Ja. Og gjerne ikke i livet, men det kan jo skje det også.
0: Ja, det kan jeg skrive under på. Det har hent blant annet hos meg med min katt. Tatt med musene inn i stedet for å ta dem ute. Så det ikke alltid de fungerer til musjakt. Men en ting som pleier å fungere når det gjelder det, jo da feller. Det kanskje like greit å sette opp et par allerede nå, eller for feller funker jo greit.
1: Musefeller, det fungerer ganske bra, og spesielt på steder der du gjerne ikke er så ofte og kan sjekke selv, som for eksempel ut på hytten, så kan det være lurt å sette frem musefeller, for da får du også sett om det faktisk har vært aktivitet der neste gang du kommer ut.
2: Ja, det sa Espen Borge I Trygg Forsikring. Reporter var Hege Hagaløkken. Det her Humle og Marion Ravn.

ser du ifra Humle og Marion Ravn. Det gikk unna I Hamar sentrum natt til søndag, hvor 8 personer ble bortvist etter bråk og slossing. Det var flere personer som sloss og oppførte seg utagerende I Torgata ved 14:30. De involverte I slutten av 10-årene og I 20-årene og kommer fra Hamar, Ringsaker og Stange. Alle 8 fikk beskjed om å holde seg unna sentrum fram til morgenen I går, melder politiet. Det blir lokale nyheter etter Jamilia. Dette Something

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Feilsortering av søppel koster innbyggere I Kongsvinger-regionen millioner av kroner hvert år. Glomdal interkommunale renovasjonsselskap mener bedre sortering kan gi en årlig besparelse på opp til 6,2 millioner kroner. Nesten halvparten av innholdet I restavfallsdunkene plastemballasje. I dag starter derfor en kampanje for å få folk til å sortere bedre. Fram til slutten av oktober så vil renovasjonssjåførene følge ekstra nøye med, og husstander som sorterer dårlig kan få en SMS med beskjed om å skjerpe seg, det skriver Mitt Kongsvinger. Kiel leverte en solid 6-2-seier over Ranheim I Obos-ligan, og Markus Flores sikra sitt første hat-trick for A-laget. Trener Johan Wennberg mener laget leverte en sterk kamp offensivt, og peker på at tempo og direkte spill har gitt mange målsjanser denne sesongen. Med seieren klatrer Kiel til tabelltopp, men Wennberg understreker at laget ikke skal forsvare førsteplassen, men angripe videre mot Strømsgodset.
2: Jeg kjempefornøyd med poengene vi har tatt I år så langt, og så vil det ha en viss betydning uansett, men kamp for kamp, og så må vi levere en, hvis vi leverer dårlige kamper nå på rekorda, og vi spiller egentlig mot oss selv, da kommer vi å gremme oss. Vi må ut I angrepsposisjon, gjøre det beste. Hvis vi hadde tapt her I dag, hadde vi akseptert det, for vi ser ut som oss selv, vi har bra trøkk I ting og fart I ting, så ja, sånn det.
1: Kiel ishockey tapte lørdagens hjemmekamp mot Komet Halden med 3-4 etter å ha utlignet fra 1-3 til 3-3 I tredje periode. Albin Emanuelsson ble kåret til banens beste for Kiel, men peker på at svake andre perioder nok en gang ble avgjørende for resultatet. Laget har nå en uke på seg til å forberede returoppgjøret mot Komet, og håper på bedre uttelling neste gang.
3: Ja, det är det vi måste. Får vi liksom en jämnare match I tre perioder så blir det helt annat för oss. Det är ju synd att vi alltid släpper till för mycket I andra perioder. Det straffar oss.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger och Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris I dag. Sent I kveld sørøstlig bris, melder Yr NO. Opphold og til dels pent vær I vente. Temperaturer opp mot 5 grader.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
5: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. Oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Norsk Kids med Don Fighting. God mandag. Vi tar en titt I politiloggen etter Martin Løberg. Gi det litt tid. Gi det

skje med deg? Martin Løberg, gi det litt tid. En titt I politiloggen nå, en mann I slutten av 10-året anmeldt etter en utforkjøring I Vangsåsen I Hamar natt til søndag. Fire personer var I bilen, og to ble kjørt legevakt for sjekk. Føreren skal ha fått skrens og kjørt av veien. En mann I slutten av 10-året anmeldt etter å ha kjørt inn I autovernet og en stolpe på Riksvei 4 ved Raufoss natt til søndag. Det oppstod lekkasje fra bilen. Føreren meldte at han var uskadd. Åtte personer ble bortvist fra Hamar sentrum etter bråk og slåssing natt til søndag. De involverte I slutten av 10-årene og 20-årene og kommer fra Hamar, Ringsaker og Stange. En kvinne I 20-årene kjørte av Riksvei 25 ved Midtskogsberget I Trysil I går formiddag. Hun framstod som uskadd, men ble tatt med til helsesjekk. Politiet melder om snøslaps I veibanen da det her skjedde. Og en mann I 40-årene fra Litauen fikk førerkortet beslaglagt etter en promillekontroll I Elverum sentrum I går kveld. Mannen blåste til over lovlig verdi, og politiet har opprettet sak.

0: Kiel har akkurat gjort en maktdemonstrasjon mot Ranheim. Marcus Flores, ditt første hat-trick i Kiel-drakta på A-laget. Hvordan var det?
1: Nei, det var helt fantastisk. Det litt sånn ubeskrivelig følelse. Det en fantastisk match som vi leverer, og et fantastisk samhold i gruppa som gjør at ja, vi setter hverandre i gode situasjoner. I dag var jeg heldig med tre mål, kan bare takke Gud for det. Og
0: hva er det med Kiel og hat-trick på hjemmebane, for nå har det jo blitt hat-trick i de tre siste hjemmekampene?
1: Det er angrepsvillerne, vi får mye sjanser, og spillet vårt er basert på at angrepene våre får mye sjanser i løpet av kampene, spesielt kantene, og da blir det mye mål, og vi er et angripende lag som liker å angripe og styre kamper, og da er det sånn det blir.
0: Hva er det dere snakker om i pausa? For dere sliter jo litt med å få ballen i mål i første omgang.
1: Ja, nei, altså, vi blir egentlig bare enige med å holde oss i stilen vår og fortsette å pushe og pushe. Vi vet at vi er godt trent, vi er et lag som kan styre kamper helt ut, og de sprekker opp i andre omgang, og da er vi kyniske, både offensivt og med hva vi leverer defensivt. Og
0: tabelltopp?
1: Jeg har ikke sett de andre kampene, så jeg vet ikke helt ennå, men hvis det er det, så er jo det helt fantastisk, for vi bare fokuserer på neste kamp og ta en kamp av gangen.
0: Ja, Kiel-trener Johan Wendberg, en maktdemonstrasjon, kaller vi det. Hva sier du?
2: Jeg sier at vi leverer en veldig god kamp i dag. Vi har noe rufs i oss når vi forsvarer oss lavt på de målene, og da er Ranheim gode. Utöver det syns jag vi försvarar oss ganska bra. Kanske inte helt upp mot den Moss-nivå, men ganska bra, och så har vi ett helt annat angreppsspel idag där vi träffar på enormt mycket bra tempo i ting och levererar en väldigt god kamp offensivt, och det var bra tryck i oss idag från start, syns jag.
0: Mange snakker om Fort Hjemslund, at det er tilbake, og nå har du skort 51 mål altså på hjemmebanesesongen. Hva er det som gjør at dere er blitt så gode foran mål?
2: Nei, det vet jeg ikke for så vidt om vi har blitt, men vi skaper mye målsjanser. Vi kommer til mange situasjoner på grunn av at vi har tempo i kampen og spiller direkte, og det har vi fått utdeling for i veldig mange kamper i år, og ikke minst på hjemmebane. Og så er det at vi på en måte vi prøver å holde tempo i kampen uansett i 95 minutter, vi spiller veldig sjeldent på resultat, bortsett fra kanskje siste 5-6-7 minutter muligens da.
0: Jeg vet ikke hvor mye du får med deg av det som kommer over høytaleranlegget i løpet av en kamp, men dere tar jo over tabelltoppen i Obos-ligaen i løpet av de siste minuttene når Haugesund spiller uavgjort. Tenker du om at det nå er to lag som må forbi oss for at vi skal miste dette her?
2: Nei, for det første, altså, det må vi bare huske rekkefølgen på ting. Vi har ledet serien ligaen noen ganger i år. Vi har ikke klart å beholde dem mer enn til neste omgang. Vi skal ikke forsvare noe som helst. Og det er litt som samme i dag når vi leder 5-6-2. Vi försvarar ingenting. Vi går för nästa, och det är hela hållningen som vi önskar, som vi vill ha. Så vi ska inte försvara någon första plats. Vi ska angripa Strömskotse. De är garanterat favoriter hemma hos sig där, men vi ska som sagt, vi ska dit och angripa och vara i angreppsposition.
0: Men med seier där så måste du inrymma att det ser lyst ut.
2: Jeg er kjempefornøyd med poengene vi har tatt i år så langt, og så vil det ha en viss betydning uansett, men kamp for kamp, og så må vi levere hvis vi leverer dårlige kamper nå på rekorda, og vi spiller egentlig mot oss selv, da kommer vi å gremme oss. Vi må ut i angrepsposisjon, gjøre det beste. Hvis vi hadde tapt her i dag, hadde jeg akseptert det, for vi ser ut som oss selv, vi har bra trøkk i ting og fart i ting, så ja, sånn er det.

0: Ska vi leka familje?
1: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
0: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm.
3: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
0: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
3: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
0: Mm.
3: Og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Du av de som synes elgen best han ligger på tallrikken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matron får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til mattilsynet, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt, 951 19 979.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
9: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere. Og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
10: Dette er nok det beste for alle.
9: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg. Selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
11: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.

0: Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig i nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Russland blandet seg inn i brexit-avstemningen i 2016. Han er den første britiske statsministeren som åpent sier at det finnes bevis for russisk innblanding, skriver Reuters. Burnham sa ikke noe om hvordan Russland skal ha blandet seg inn. Russland har angrepet kraftverk i Ukraina kort tid etter at Donald Trump kunngjorde en våpenhvile for energianlegg mellom de to landene. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Flere distrikter mistet strømmen, og fem personer ble drept i russisk angrep i går. Zelensky kjente ikke til våpenhvilen, og Moskva har ikke kommentert Trumps utspill. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er høst og snart vinter, og da er det ikke bare vi tobeinte som trekker inn. Også mus og rotter har lyst på kos og varme. Det betyr at tida er kommet for å sikre både boliger og hytter mot disse skadedyrene. Kommunikasjonsrådgiver Espen Borge i Trygg Forsikring har tidligere uttalt til oss at skadene som disse gnagerne gjør kan bli ganske omfattende.
2: De kan gjøre stor skade på isolasjon og elektriske anlegg for eksempel. Så det som er viktig, det er jo det man kan gjøre selv for å forebygge, og det er å fjerne matrester, smuler, og så selvfølgelig det velkjente og mest vanlige å tette alle åpninger så godt som overhodet mulig. De trenger faktisk bare 6 millimeter for å finne frem.
1: De klassiske høst- og vintersjukdommene har begynt å gjøre seg gjeldende. Snørr, hoste, feber og oppkast vil ramme mange i innlandet i ukene og månedene framover. Bioingeniør Kaja Marienborg ved Oslo Met sier at det beste du kan gjøre for å holde deg frisk er god håndhygiene.
3: Det aller, aller viktigste grepet vi har mot alle typer infeksjonssykdommer, det er håndvask. Helst med såpe og vann, men sprit er også et greit alternativ. Men det som er viktig er at man vasker hendene nøye og passer på at du får med begge tommlene. Det er veldig vanlig at tommelen på den ikke-dominante hånda utegår.
1: En mann i 40-åra fra Litauen har fått førerkortet beslaglagt etter å ha blitt stoppet av politiet i Elverum sentrum i går kveld. Bilen ble stanset for kontroll ved 23-tida. Mannen blåste til over lovlig promillegrense. Politiet tok nødvendige prøver og oppretter sak imot føreren. Og en kvinne i 20-åra ble tatt med til helsesjekk etter en utforkjøring på Riksvei 25 ved Mistberget i Trysil i går formiddag. Kvinnen fremsto som uskadd etter hendelsen. Politiet melder om snøslaps i veibanen da ulykka skjedde. Bilen havna helt utenfor veien og måtte berges.
4: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris i dag. Sent i kveld sørøstlig bris, melder yr.no. Oppå til dels pent vær i vente. Temperaturer opp mot 5 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg med i takt med deg litt over sju den mandagen her 12. oktober. Og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 i formiddag. Snørr, hoste, feber og omgangssjuke. Nå det bare å gjøre seg klar, for nå høstens og vinterens sjukdommer på full fart tilbake. Men det faktisk ganske enkle grep du kan ta for å slippe unna. Vi skal ta en prat med bioingeniør Kaja Marienborg ved Oslo Mett om hva du bør gjøre for å holde deg fri.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Underholdningsguiden. Det i dag muligheter til å være med på aktiviteten Walk and Talk i regi av Odal Røde Kors. De har jo den hver mandag med oppmøte ved Røde Korshuset klokka 11.30. Lavterskeltilbud for alle aldre, for de som ønsker å komme seg ut litt, og turene de tilpasses deltakerne. Det også hunder velkomne, vet jeg. Det hygge- og kaffetreff på Sander Samfunnshus i dag. Det klokka 17, gratis inngang. Og det servering og loddsalg der. Grete Elgåen står for underholdninga. Så det da klokka 9 vanntrim i varmtvannsbassenget på svømmehallen i Kongsvinger. Klokka 13-16 det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år i regi av rusomsorgen. Det også klokka 16 hyggetreff hos Kongsvinger pensjonistforening på seniorsenteret.

Nordahl, så er det Seniornett Nordahl som inviterer til datakaffe på Glenna I Nordahl bibliotek. Det fra 11 til 13, og der det åpent for alle over 55 år. Det blir også trekspillkonsert på Nordahl bibliotek I dag. Klokka 19 så det da de prisbelente trekspillmusikerne Håvard Svensrud og Øyvind Farmen som kommer dit. Duoen betyr på virusitet og musikalsk glede, og det gratis inngang.

0: sover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes.
2: Vi har kommet til den tiden på året, da det kommer snart, vil jeg tro i hvert fall, bølger av magesjuke og luftveisinfeksjoner, og vi kan snart forvente snørehost og feber og oppkast. Ja, for det jo ting som kommer nå, utover høsten og vinteren. Kaja Marienborg, du bioingeniør med mastergrad, og så har du omfattende erfaring innen det som heter klinisk mikrobiologi, og så sitter du som fagstyreleder av NITOs bioingeniørfaglig institutt, og dessuten så du universitetslektor ved Oslo Met. Hva synes du at vi innledninger skal gjøre for å holde oss friske i høst og vinter?
3: Det aller, aller viktigste grepet vi har mot alle typer infeksjonssykdommer, det håndvask. Helst med såp og vann, men sprit også et greit alternativ. Men det som viktig at man vasker hendene nøye og passer på at du får med begge tommlene. Det veldig vanlig at tommelen på den ikke-dominante hånda utegår. Og så det viktig at vi tørker oss godt, sånn at man ikke fuktig på hendene i etterkant, for det gjør oss såre på hendene, og da blir vi også mer mottagelige for andre ting. Og så det litt sånn som vi snakket under korona, så snakket man mye om dette her med at man skulle prøve å ikke ta seg så mye i ansiktet. Så det jo helt klart en ting å være litt bevisst på. Og så dette med god hoste og nysehygiene. Etter du har nyst, så bør du vaske hendene. Du i det offentlige rom, så bør du passe på at du dekker munnen og nese når du nyser. Og så det også lurt å bruke munnbind. Hvis du vet at du litt sånn hanglete, så kan du ta på deg et munnbind, så har du i hvert fall gjort dine medpassasjerer en tjeneste hvis det skulle vise seg at du har blitt smittet.
2: Ja, og nå føler jeg at jeg ble satt tilbake litt til koronatiden, det heldigvis ikke det der, men ja, de samme rådene som vi fikk da kan vi bruke i dag også. Hva det som kommer av sykdommer utover høsten og vinteren nå?
3: Influensaviruset, det pleier å nå en topp rundt jul. Og det jo derfor man nå så nøye med å åpne disse kampanjene for influensavaksinering. Det bør du gjøre nå. Og så det RS-virus, som for oss voksne vanligvis ikke gir så mye mer enn en litt sånn kjip forkjølelse som henger i litt. Men den jo ekstra skummel for små barn, og de som i risikogruppe, spesielt da gjerne de eldre. Så kommer også norovirus etter hvert, som et sånt mage-tarmvirus. Og der gjelder jo den der 48-timers-regel, at du skal være 48 timer symptomfri, ingen oppkast eller diaré, før du går tilbake på arbeid eller i barnehage.
4: Hvis man da nå i høst eller vinter skulle bli rammet av en av disse sykdommene som du har nevnt, altså hvordan passer man best på seg selv hvis man syk?
3: Det veldig viktig med godt væskeinntak. Vann, kjempeviktig. Hvis man syk over flere dager, så kan man gjerne drikke en kombinasjon av eplejus med for eksempel Farris, for da får man i seg det som også heter elektrolytter og litt sukker. Ikke brus og ikke energidrikker, det vil jeg ikke anbefale. Også varmt vann. Varmt vann lindrer i hals, for ofte blir man veldig sår i halsen. Så varmt vann med honning, det å anbefale. Ikke til barn under 2 år, men til voksne og eldre. Når det gjelder norovirus, så det jo ikke spesielt all right å måtte sitte og spy uten å ha noe i magen, så type loff eller tørre kjeks kan jo være greit, men ikke press de i de minste hvis ikke de har matlyst. Men hvis de har lyst på mat, så kan man gi de litt mat forsiktig. Litt ris kanskje etter hvert, og yoghurt når de begynner å få matlysten tilbake da.
5: Ja, det sa Kaja Marienborg hos Oslo Met. Reporter i saken var Hege Hagaløkken.

Lucky, du har hørt Britney Spears I Endelig morgen. En mann varetektsfengslet I 2 uker, siktet for å ha brutt seg inn hos en kvinne nord I Gudbrandsdalen og utsatt henne for vold. Hendelsen skjedde natt til fredag. Ifølge politiet skal mannen ha slått seg gjennom 2 dører for å komme inn til kvinnen som ble påført mindre fysiske skader. De 2 skal ha en relasjon til hverandre. Mannen ble senere pågrepet utenfor innlandet og fraktet til Hamar, skriver NRK. Det blir lokale nyheter etter Train. Det her Drive By.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Feilsortering av søppel koster innbyggere I Kongsvinger-regionen millioner av kroner hvert år. Glomdal interkommunale renovasjonsselskap mener bedre sortering kan gi en årlig besparelse på opp til 6,2 millioner kroner. Nesten halvparten av innholdet I restavfallsdunkene plastemballasje. I dag starter derfor en kampanje for å få folk til å sortere bedre. Fram til slutten av oktober så vil renovasjonssjåførene følge ekstra nøye med, og husstander som sorterer dårlig kan få en SMS med beskjed om å skjerpe seg, skriver Mitt Kongsvinger. Kiel leverte en solid 6-2-seier over Ranheim I Obos-ligan, og Markus Flores sikra sitt første hat-trick for A-laget. Trener Johan Wennberg mener laget leverte en sterk kamp offensivt, og peker på at tempo og direkte spill har gitt mange målsjanser denne sesongen. Med seieren klatrer Kiel til tabelltopp, men Wennberg understreker at laget ikke skal forsvare førsteplassen, men angripe videre mot Strømsgodset.
2: Jeg kjempefornøyd med poengene vi har tatt I år så langt, og så vil det ha en viss betydning uansett, men kamp for kamp, og så må vi levere en, hvis vi leverer dårlige kamper nå på rekord og vi spiller egentlig mot oss selv, da kommer vi å gremme oss. Vi må ut I angrepsposisjon, gjøre det beste. Hvis vi hadde tapt her da, hadde akseptert det, for vi ser ut som oss selv, vi har bra trøkk I ting og fart I ting, så ja, sånn det.
1: Kiel ishockey tapte lørdagens hjemmekamp mot Komet Halden med 3-4 etter å ha utlignet fra 1-3 til 3-3 I tredje periode. Albin Emanuelsson ble kåret til banens beste for Kiel, men peker på at svake andre perioder nok en gang ble avgjørende for resultatet. Laget har nå en uke på seg til å forberede returoppgjøret mot Komet, og håper på bedre uttelling neste gang.
3: Ja, det det vi måste. Får vi liksom en jämnare match I tre perioder så blir det helt annat för oss. Det är ju synd att vi alltid släpper till för mycket I andra perioder. Det straffar oss.
0: Været sponsrat av Excelbygg Kongsvinger och Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris I dag. Sent I kveld sørøstlig bris, melder yr.no. Oppå nå til dels pent vær I vente. Temperaturer opp mot 5 grader.
4: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
5: God kveld.
4: Jeg trøng.
5: Jeg trøng.
4: I bensindriver.
5: En bensindriver.
4: Tre skjære.
5: Tre skjære.
4: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjære.
5: Tre skjære.
4: Ja da, nå snakker vi.
6: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet for alle.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hen det var? Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
9: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Og hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport I premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

mange Ferrari og Stig brenner med balkong. Tid for lokale sportsnyheter. Paul-Erik gir oss nyheter Billy Idol med Money Money.

0: Odal fotballklubb tapte 2-3 hjemme mot Nybergsund etter en jevn kamp på Sandermoen. Trener Andreas Holter sier laget slapp inn for enkle mål, men at det viste seg at de kan matche topplagene i divisjonen. Holter mener sesongen alt i alt har vært god til tross for ustabile prestasjoner, og at laget nå vil fokusere på å sikre flere poeng i de tre siste kampene.
1: Jeg føler ikke at vi står noe særlig tilbake enn for de lagene, men vi er litt for ustabile. Og det har vel noe med at vi muligvis har vært i femte divisjon i 3-4 år da, før dette her. Så vi får bruke det året her på å stabilisere oss i ligaen, og så får vi prøve å gjøre det bedre enn neste år.
0: Kiel fotball kvinner spilte 2-2 mot Skeid i en kamp preget av snø, regn, sludd og opphold på lørdag. Marielle Pettersen skårte begge målene for Kiel, mens keeperdebutant Nora Fremming leverte flere viktige redninger. Trener Jørn Ole Korslund sier laget leverte en god prestasjon og langt bedre enn forrige helg. Tomålsskårer Marielle Pettersen sier innsatsen for laget ligger i bunn for den gode prestasjonen.
2: Nei, vi gir ikke opp. Jeg synes laget alltid gir 100%, så jeg synes det var bra. Ja. Vi spiller to veldig bra omganger, og veldig gøy å score også, så det var veldig godt.
0: Ida Rebecca Bjørge skårte 3 mål da Eidskogs kvinner slo Fett 5-2 i årets siste hjemmekamp på Matrand stadion. Eidskog fikk en pangstart med scoring før det var spilt 1 minutt og ledet 2-1 til pause. Etter hvilen fant Bjørge nettmasken ytterligere 2 ganger og fullførte dermed hat-tricket. Hedda Rosellhagen Bergersen fastsatte sluttresultatet til 5-2 7 minutter før slutt. Bjørge går på skole i Molde, men har spilt 3 kamper for Eidskog i høstferien. Hun synes det var fint å kunne bidra når hun først var hjemom.
3: Nei, det var veldig gøy. Jeg følte jeg var litt sliten første gang, men jeg følte jeg hadde ordentlig overskudd i andre gang til å angripe og være på. Så det var veldig gøy.
0: Reporter på Matrand, det var Kai Roger Lindberget.

0: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Mekonomen!
4: Hei!
3: Hallo!
4: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
6: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
7: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
8: Trenger du nye dekk til vinteren? Digerud Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de av. Sving innom Gaupevegen 8, Hellering 941 32 345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digerud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.

0: snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag Warsaw Security Forum i Polen, der Norge er partnernasjon i år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Tore Sandvik deltar også. Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på Slottsplassen etter kong Haralds død. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. Rettssaken mot den britiske komikeren Russell Brand starter i dag i London. Han er tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep og nekter straffskyld på alle punkter. Ifølge politiet strekker sakene seg tilbake til 1999. Brand var i mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Det er høst og snart vinter, og da er det ikke bare vi tobeinte som trekker inn. Også mus og rotter har lyst på kos og varme. Det betyr at tida er kommet for å sikre både boliger og hytter mot disse skadedyrene. Kommunikasjonsrådgiver Espen Borge i Trygg Forsikring har tidligere uttalt til oss at skadene som disse gnagerne gjør kan bli ganske omfattende.
2: De kan gjøre stor skade på isolasjon og elektriske anlegg for eksempel, så det som er viktig, det er jo det man kan gjøre selv for å forebygge, og det er å fjerne matrester, smuler, og så selvfølgelig det velkjente og mest vanlige å tette alle åpninger så godt som overhovedet mulig. De trenger faktisk bare 6 millimeter for å finne frem.
1: De klassiske høst- og vintersjukdommene har begynt å gjøre seg gjeldende. Snørr, hoste, feber og oppkast vil ramme mange i innlandet i ukene og månedene framover. Bioingeniør Kaja Marienborg ved Oslo Met sier at det beste du kan gjøre for å holde deg frisk er god håndhygiene.
3: Det aller, aller viktigste grepet vi har mot alle typer infeksjonssykdommer, det er håndvask. Helst med såpe og vann, men sprit er også et greit alternativ. Men det som er viktig er at man vasker hendene nøye og passer på at du får med begge tommlene. Det er veldig vanlig at tommelen på den ikke-dominante hånda utegår.
1: En mann i 40-åra fra Litauen har fått førerkortet beslaglagt etter å ha blitt stoppet av politiet i Elverum sentrum i går kveld. Bilen ble stanset for kontroll ved 23-tida. Mannen blåste til over lovlig promillegrense. Politiet tok nødvendige prøver og oppretter sak imot føreren. Og en kvinne i 20-åra ble tatt med til helsesjekk etter en utforkjøring på Riksvei 25 ved Midtskogsberget i Trysil i går formiddag. Ulykka skjedde ved 22:30. Kvinnen fremsto som uskadd etter hendelsen, og politiet melder om snøslaps i veibanen da ulykka skjedde.
4: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris i dag. Sent i kveld sørøstlig bris, melder yr.no. Oppå til dels pent vær i vente. Temperaturer opp mot 5 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Håper at du ser meg nå, synger Ull for oss her, litt over åtte den mandagen her, 12. oktober. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram mot ti. Det begynner å bli kaldt om morgenen nå, og når det blir kaldt så er det ikke bare vi folk som vil inn I varmen, det vil også mus og rotter som kan gjøre stor skade på hus og hytter. Vi skal prate med Espen Borge I Trygg Forsikring om hva du kan gjøre for å unngå ubudne gjester I vinter, mer om det I løpet av den kommende halvtimen.

0: det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
3: God kveld.
2: Gje trøng.
3: Gje trøng.
2: En bensindrive.
3: En bensindrive.
2: Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
6: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
8: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
7: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
9: Underholdningsguiden. Det i dag muligheter til å være med på aktiviteten Walk and Talk i regi av Odal Røde Kors. De har jo den hver mandag med oppmøte ved Røde Korshuset klokka 11.30. Lavterskeltilbud for alle aldre, for de som ønsker å komme seg ut litt, og turene de tilpasses deltakerne. Det også hunder velkomne, vet jeg. Det hygge og kaffetreff på Sander Samfunnshus i dag. Det klokka 17, gratis inngang, og det servering og loddsalg der. Grete Elgåen står for underholdninga. Så det da klokka 9, vanntrim i varmtvannsbassenget på svømmehallen i Kongsvinger. Klokka 13 til 16 det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år i regi av rusomsorgen. Det også klokka 16 hyggetreff hos Kongsvinger Pensionistforening på seniorsenteret. I Norddal så det Seniornett Norddal som inviterer til datakaffe på Glenna i Norddal bibliotek. Det fra 11 til 13, og der det åpent for alle over 55 år.

Det blir også trekspillkonsert på Nordahl bibliotek I dag. Klokka 19 så det da de prisbelønte trekspillmusikerne Håvard Svensrud og Øyvind Farmen som kommer dit. Duoen betyr på virusitet og musikalsk glede, og det gratis inngang.

0: Ja, det jo høst, og vi går mot vinter, og det ikke bare vi som liker å være ekstra mye inne da. Også musene ute har jo lyst til å komme på besøk til oss. Det ikke alle som synes at det like ok med mus I veggen som krafser litt når man skal sove. Da må vi ha noen gode tips om hvordan vi unngår at musa trekker inn, og jeg har tidligere snakket med Espen Borge. Han kommunikasjonsrådgiver I Trygg Forsikring, og bedt han om noen råd, fordi I mitt hode hvertfall, så det sånn at det kanskje lettere å forebygge enn å reparere eventuelt senere skader som musa har gjort.
1: Det helt riktig, og det jo faktisk langt enklere å forebygge disse skadene enn å rydde opp etter de, for du vil jo aldri faktisk ha de inn.
0: Mm. Hvilke skade det de kan gjøre?
1: De kan gjøre stor skade på isolasjon og elektriske anlegg for eksempel, så det som viktig, det jo det man kan gjøre selv for å forebygge, og det å fjerne matrester, smuler, Og så selvfølgelig det velkjente og mest vanlige å tette alle åpninger så godt som overhovedet mulig. Vi trenger faktisk bare 6 millimeter for å finne frem.
0: Ikke sant? Det ganske utrolig hvor små de kan gjøre seg. Andre ting, det flere tips vi bør skrive opp?
1: Det man kan gjøre jo å finne frem hønsenetting og bruke det. Bor man I et borettslag for eksempel, så kan du kontakte de og få det utdelt eller skaffe det selv. Og tette gjennom åpningene fra ytterveggen og ned. Og så det stålull eller musebørste til de små høl og sprekkene for å tette igjen der. Og så kan du bruke fuglemasse eller sement for å tette gamle murer for eksempel og større åpninger.
0: Ja, masse gode tips. Vi skriver det opp. Så som du sa, tette alle åpninger. Fjerne matkilder, ikke la det ligge inn mat I hytter og boder, og holde det litt ryddig rundt, og så vedstambler og buskas og sånn, og sjekke litt rundt huset og I huset, der man bor. Kanskje investere I en katt, hva tror du om det?
1: Hvis du skal skaffe deg katt, så det nok for av andre årsaker enn å forebygge museskader. Den tar vel heller med seg, tar de med seg inn. Ja. Og gjerne ikke I livet, men det kan jo skje det også.
0: Ja, det kan jeg skrive under på. Det har hendt blant annet hos meg med min katt. Tatt med musene inn I stedet for å ta dem ute. Så det ikke alltid de fungerer til musjakt. Men en ting som pleier å fungere når det gjelder det, jo da feller. Det kanskje like greit å sette opp et par allerede nå, eller for feller funker jo greit.
1: Musefeller, det fungerer ganske bra, og spesielt på steder der du gjerne ikke så ofte og kan sjekke selv, som for eksempel ut på hytten, så kan det være lurt å sette frem musefeller, for da får du også sett om det faktisk har vært aktiviteter neste gang du kommer ut.
2: Ja, det sa Espen Borge I Trygg Forsikring. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Her kommer Joss Stone nå med Spoiled. Håper du har en fin start på uka.

Yostone med Spoiled. En kvinne I 20-åra ble tatt med til helsesjekk etter en utforkjøring på Riksvei 25 ved Midtskogsberget I Trysil I går formiddag. Både politi og ambulanse rykket ut. Kvinnen fremstod som uskadd etter hendelsen. Politiet melder om snøslaps I veibanen da ulykka skjedde. Bilen den havna helt utenfor veien og måtte berges, skriver politiet. Du får lokale nyheter etter Lili Dietz. Det her Crave.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Feilsortering av søppel koster innbyggere I Kongsvinger-regionen millioner av kroner hvert år. Glomdal interkommunale renovasjonsselskap mener bedre sortering kan gi en årlig besparelse på opp til 6,2 millioner kroner. Nesten halvparten av innholdet I restavfallsdunkene plastemballasje. I dag starter derfor en kampanje for å få folk til å sortere bedre. Fram til slutten av oktober så vil renovasjonssjåførene følge ekstra nøye med, og husstander som sorterer dårlig kan få en SMS med beskjed om å skjerpe seg, det skriver Mitt Kongsvinger. Kiel leverte en solid 6-2-seier over Ranheim I Obos-ligan, og Markus Flores sikra sitt første hat-trick for A-laget. Trener Johan Wennberg mener laget leverte en sterk kamp offensivt, og peker på at tempo og direkte spill har gitt mange målsjanser denne sesongen. Med seieren klatrer Kiel til tabelltopp, men Wennberg understreker at laget ikke skal forsvare førsteplassen, men angripe videre mot Strømsgodset.
2: Jeg kjempefornøyd med poengene vi har tatt I år så langt, og så vil det ha en viss betydning uansett, men kamp for kamp, og så må vi levere en, hvis vi leverer dårlige kamper nå på rekorda, og vi spiller egentlig mot oss selv, da kommer vi å gremme oss. Vi må ut I angrepsposisjon, gjøre det beste. Hvis vi hadde tapt her da, hadde jeg akseptert det, for vi ser ut som oss selv, vi har bra trøkk I ting og fart I ting, så ja, sånn det.
1: Kiel ishockey tapte lørdagens hjemmekamp mot Komet Halden med 3-4 etter å ha utlignet fra 1-3 til 3-3 I tredje periode. Albin Emanuelsson ble kåret til banens beste for Kiel, men peker på at svake andre perioder nok en gang ble avgjørende for resultatet. Laget har nå en uke på seg til å forberede returoppgjøret mot Komet, og håper på bedre uttelling neste gang.
3: Ja, det är det vi måste. Får vi liksom en jämnare match I tre perioder så blir det helt annat för oss. Det är ju synd att vi alltid släpper till för mycket I andra perioder. Det straffar oss.
0: Været sponsrat av Excelbygg Kongsvinger och Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris I dag. Sent I kveld sørøstlig bris, melder yr.no. Oppå til dels pent vær I vente. Temperaturer opp mot 5 grader.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Jeg har en såkalt dum Tore.
6: Det ikke det dum Tore betyr, bestefar.
5: Får du masse komplimenter for den?
6: Nei, ikke for toeren.
5: Ja, men jeg får det.
6: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
5: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
7: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
8: Ice.net. Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
9: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttet av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttet av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Don't forget me, Glass Tiger. En titt I politiloggen nå, en mann I slutten av 10-året anmeldt etter en utforkjøring I Vangsåsen I Hamar natte søndag. Fire personer var I bilen, og to ble kjørt legevakt for sjekk. Føreren skal ha fått skrens og kjørt av veien. En mann I slutten av 10-året anmeldt etter å ha kjørt inn I autovernet og en stolpe på Riksvei 4 ved Raufoss natt til søndag. Det oppstod lekkasje fra bilen. Føreren meldte at han var uskadd. 8 personer ble bortvist fra Hamar sentrum etter bråk og slåssing natt til søndag. De involverte I slutten av 10-åra og 20-åra og kommer fra Hamar, Ringsaker og Stange. En kvinne I 20-åra kjørte av Riksvei 25 ved Midtskogsberget I Trysil I går formiddag. Hun framstod som uskadd, men ble tatt med til helsesjekk. Politiet melder om snøslaps I veibanen da det her skjedde. Og en mann I 40-åra fra Litauen fikk førerkortet beslaglagt etter en promillekontroll I Elverum sentrum I går kveld. Mannen blåste til over lovlig verdi, og politiet har opprettet sak.

0: Kiel har akkurat gjort en maktdemonstrasjon mot Ranheim. Marcus Flores, ditt første hat-trick i Kiel-drakta på A-laget. Hvordan var det?
1: Nei, det var helt fantastisk. Det litt sånn ubeskrivelig følelse. Det en fantastisk match som vi leverer, og et fantastisk samhold i gruppa som gjør at ja, vi setter hverandre i gode situasjoner. I dag var jeg heldig med tre mål, kan bare takke Gud for det. Og
0: hva er det med Kiel og hat-trick på hjemmebane? For nå har det jo blitt hat-trick i de tre siste hjemmekampene.
1: Det er angrepsfillerne. Vi får mye sjanser, og spillet vårt er basert på at angrepene våre får mye sjanser i løpet av kampene, spesielt kantene, og da blir det mye mål, og vi er et angripende lag som liker å angripe og styre kamper, og da er det sånn det blir.
0: Hva er det dere snakker om i pausa? For dere sliter jo litt med å få ballen i mål i første omgang.
1: Ja, nei, altså, vi blir egentlig bare enige med å holde oss i stilen vår og fortsette å pushe og pushe. Vi vet at vi er godt trent, vi er et lag som kan styre kamper helt ut, og de sprekker opp i andre omgang, og da er vi kyniske, både offensivt og med hva vi leverer defensivt. Og
0: tabelltopp?
1: Jeg har ikke sett de andre kampene, så jeg vet ikke helt ennå, men hvis det er det, så er jo det helt fantastisk, for vi bare fokuserer på neste kamp og ta en kamp av gangen.
0: Ja, Kiel-trener Johan Wendberg, en maktdemonstrasjon, kaller vi det. Hva sier du?
2: Jeg sier at vi leverer en veldig god kamp i dag. Vi har noe rufs i oss når vi forsvarer oss lavt på de målene, og da er Ranheim gode. Utöver det syns jag vi försvarar oss ganska bra. Kanske inte helt upp mot den Moss-nivå, men ganska bra, och så har vi ett helt annat angreppsspel idag där vi träffar på enormt mycket bra tempo i ting och levererar en väldigt god kamp offensivt, och det var bra tryck i oss idag från start, syns jag.
0: Mange snakker om Fort Hjemslund, at det tilbake, og nå har du skort 51 mål altså, på hjemmebanesesongen. Hva det som gjør at dere blitt så gode foran mål?
2: Nei, det vet jeg ikke for så vidt om vi har blitt, men vi skaper mye målsjanser. Vi kommer til mange situasjoner på grunn av at vi har tempo i kampen og spiller direkte. Og det har vi fått utdeling for i veldig mange kamper i år, og ikke minst på hjemmebane. Og så er det at vi på en måte vi prøver å holde tempo i kampen uansett i 95 minutter, da, utan vi spiller veldig sjeldent på resultat, bortsett fra kanskje siste 5-6-7 minutter muligens da.
0: Jeg vet ikke hvor mye du får med deg av det som kommer over høytaleranlegget i løpet av en kamp, men dere tar jo over tabelltoppen i Obos-ligaen i løpet av de siste minuttene når Haugesund spiller uavgjort. Tenker du om at det nå er to lag som må forbi oss for at vi skal miste dette her?
2: Nei, for det første, altså, det må vi bare huske rekkefølgen på ting. Vi har ledet serien ligaen noen ganger i år. Vi har ikke klart å beholde dem mer enn til neste omgang. Vi skal ikke forsvare noe som helst. Og det er litt som samme i dag når vi leder 5-6-2. Vi försvarar ingenting. Vi går för nästa, och det är hela hållningen som vi önskar, som vi vill ha. Så vi ska inte försvara någon förstaplats. Vi ska angripa Strömsgodset. De är garanterat favoriter hemma hos sig där, men vi ska dit och angripa och vara i angreppsposition.
0: Men med seier der, så må også du innrømme at det ser lyst ut.
2: Jeg er kjempefornøyd med poengene vi har tatt i år så langt, og så vil det ha en viss betydning uansett, men kamp for kamp, og så må vi levere hvis vi leverer dårlige kamper nå på rekorda, og vi spiller egentlig mot oss selv, da kommer vi å gremme oss. Vi må ut i angrepsposisjon, gjøre det beste. Hvis vi hadde tapt her i dag, hadde akseptert det, for vi ser ut som oss selv, vi har bra trøkk i ting og fart i ting, så ja, sånn er det.

0: Trenger du nye dekk til vinteren? Digerud Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de òg. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digerud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger.
1: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det er mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
4: Oi!
7: Nei! Faen!
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Nå er det kloakk på gulvet i kjelleren igjen.
9: Du tuller nå, du?
8: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
9: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
8: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
10: Er det ofte tett, er det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det er smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, er jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenske grensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver Tolletaten i en pressemelding. En kvinne i 60-årene død etter brannen i et leilighetsbygg på Hønefoss i går kveld. De pårørende varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag Warsaw Security Forum i Polen, der Norge partnernasjon i år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Tore Sandvik deltar også. Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Mangelen på soldater i Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og om lag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Rettssaken mot den britiske komikeren Russell Brand starter i dag i London. Han tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep, og nekter straffskyld på alle punkter. Ifølge politiet strekker sakene seg tilbake til 1999. Brand var i mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet forteller at en enslig bil har kjørt av veien og truffet autovernet på E6 i Stange litt tidligere i dag. En person i bilen, skadegrad ukjent. Politiet forteller at det skal være glatt føre på stedet, og det gjelder mange steder i innlandet i dag. Med rundt 0 eller rett under 0 grader så kan det være rim og glatte veier, heter det fra veimyndighetene. Verken Hafjell eller Kvitfjell har signert nye avtalen om å være nasjonalanlegg. Det fordi Kulturdepartementet vil kutte støtten til fremtidige investeringer fra 50% til 33%. Daglig leder i Alpinco, Odd Stensrud, sier til avisa GD at det avgjørende å beholde 50% for å kunne gjennomføre investeringene på 200 millioner kroner i hvert anlegg de neste 10 åra. Departementet på sin side opplyser at avtalen ligger klar, og at det opp til Hafjell og Kvitfjell å takke ja eller nei til denne avtalen. De klassiske høst- og vintersykdommene har begynt å gjøre seg gjeldende, og snørr, hoste, feber og oppkast vil ramme mange her i innlandet i ukene og månedene som kommer. Bioingeniør Kaja Marienborg ved Oslo Met forteller at det beste du kan gjøre for å holde deg frisk fortsatt god håndhygiene.
2: Det aller, aller viktigste grepet vi har mot alle typer infeksjonssykdommer, det håndvask. Helst med såpe og vann, men sprit også et greit alternativ. Men det som viktig at man vasker hendene nøye og passer på at du får med begge tommlene. Det veldig vanlig at tommelen på den ikke-dominante hånda utegår.
1: Noe annet man må beskytte seg mot nå å få mus og rotter inn i huset, det sier kommunikasjonsrådgiver Espen Borge i Trygg Forsikring.
3: De kan gjøre stor skade på isolasjon og elektriske anlegg for eksempel, så det som er viktig, det jo det man kan gjøre selv for å forebygge, og det å fjerne matrester, smuler, og så selvfølgelig det velkjente og mest vanlige å tette alle åpninger så godt som overhovedet mulig. De trenger faktisk bare 6 millimeter for å finne frem.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
5: Kongsvinger-regionen får skiftende bris i dag. Sent i kveld sørøstlig bris, melder yr.no. Oppå nå til dels pent vær i vente. Temperaturer opp mot 5 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Violet Roads, A Piece of Paradise I endelig morgen, som klemmer på en times tid til, og med Bjørn Martin Brandet I studio den morgenen her. Nå tida her, snør, hoste, feber og omgangssjuke. Høstens og vinterens sykdommer på full fart, men det faktisk ganske enkle grep du kan ta for å slippe unna. Vi skal prate med bioingeniør Kaja Marienborg ved Oslo Met om hva du bør gjøre for å holde deg frisk I høst og vinter, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Nå, Emilia, Big Big World.

0: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Se her dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
1: Wow.
5: Vet du hva jeg kaller det?
6: Nei.
5: Beredskapet.
7: Ja,
4: det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema, wow.
8: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Vigrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941-32-345. Jeg fikk det med deg hen det var. Vigrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
9: Underholdningsguiden. Det I dag muligheter til å være med på aktiviteten Walk and Talk I regi av Odal Røde Kors. De har jo den hver mandag med oppmøte ved Røde Korshuset klokka 11.30. Lavterskeltilbud for alle aldre, for de som ønsker å komme seg ut litt, og turene de tilpasses deltakerne. Det også hunder velkomne, vet jeg. Det hygge- og kaffetreff på Sanner Samfunnshus I dag. Det klokka 17, gratis inngang. Og det servering og loddsalg der. Grete Elgåen står for underholdninga. Så det da klokka 9 vanntrim I varmtvannsbassenget på svømmehallen I Kongsvinger. Klokka 13-16 det åpent på stedet. Et værested for personer over 18 år I regi av rusomsorgen. Det også klokka 16 hyggetreff hos Kongsvinger Pensionistforening på seniorsenteret. I Norddal så det Seniornett Norddal som inviterer til datakaffe på Glenna I Norddal bibliotek. Det fra 11-13, og der det åpent for alle over 55 år. Det blir også trekspillkonsert på Norddal bibliotek I dag. Klokka 19 så det da de prisbelente trekspillmusikerne Håvard Svensrud og Øyvind Farmen som kommer dit. Duoen betyr på virusitet og musikalsk glede, og det gratis inngang. I'm

0: Vi har kommet til den tiden på året da det kommer, snart vil jeg tro I hvert fall, bølger av magesjuke og luftveisinfeksjoner, og vi kan snart forvente snørrehost og feber og oppkast. Ja, for det jo ting som kommer nå, utover høsten og vinteren.
1: Kaja Marienborg, du bioingeniør med mastergrad, og så har du omfattende erfaring innen det som heter klinisk mikrobiologi, og så sitter du som fagstyreleder av NITOs bioingeniørfaglig institutt, og dessuten så du universitetslektor ved Oslo Met. Hva synes du at vi innledninger skal gjøre for å holde oss friske I høst og vinter?
2: Det aller, aller viktigste grepet vi har mot alle typer infeksjonssykdommer, det håndvask. Helst med såpe og vann, men sprit også et greit alternativ. Men det som viktig at man vasker hendene nøye og passer på at du får med begge tommlene. Det veldig vanlig at tommelen på den ikke-dominante hånda utegår. Og så det viktig at vi tørker oss godt, sånn at man ikke fuktig på hendene I etterkant, for det gjør oss såre på hendene, og da blir vi også mer mottagelig for andre ting. Og så det litt sånn som vi snakket under korona, så snakket man mye om dette her med at man skulle prøve å ikke ta seg så mye I ansiktet. Så det jo helt klart en ting å være litt bevisst på. Og så dette med god hoste og nysehygiene. Etter du har nyst, så bør du vaske hendene. Du I det offentlige rom, så bør du passe på at du dekker munnen og nese når du nyser. Og så det også lurt å bruke munnbind. Hvis du vet at du litt sånn hanglete, så kan du ta på deg et munnbind, så har du I hvert fall gjort dine medpassasjerer en tjeneste hvis det skulle vise seg at du har blitt smittet.
1: Ja, og nå føler jeg at jeg ble satt tilbake litt til koronatiden, heldigvis ikke det der, men ja, de samme rådene som vi fikk da kan vi bruke I dag også. Hva det som kommer av sykdommer utover høsten og vinteren nå?
2: Influensaviruset, det pleier å nå en topp rundt jul. Og det jo derfor man nå så nøye med å åpne disse kampanjene for influensavaksinering. Det bør du gjøre nå. Og så det RS-virus, som for oss voksne vanligvis ikke gir så mye mer enn en litt sånn kjip forkjølelse som henger I litt. Men den jo ekstra skummel for små barn, og de som I risikogruppe, spesielt da gjerne de eldre. Så kommer også norovirus etter hvert, som et sånt magetarmvirus. Og der gjelder jo den der 48-timersregelen, at du skal være 48 timer symptomfri, ingen oppkast eller diaré, før du går tilbake på arbeid eller I barnehagen.
0: Hvis man da nå I høst eller vinter skulle bli rammet av en av disse sykdommene som du har nevnt, altså hvordan passer man best på seg selv hvis man syk?
2: Det veldig viktig med godt væskeinntak. Vann, kjempeviktig. Hvis man syk over flere dager, så kan man gjerne drikke en kombination av eplejus med for eksempel faris, for da får man I seg det som også heter elektrolytter og litt sukker. Ikke brus og ikke energidrikker, det vil jeg ikke anbefale. Også varmt vann. Varmt vann lindrer I hals, for man ofte blir man veldig sår I halsen. Så varmt vann med honning, det å anbefale. Ikke til barn under 2 år, men til voksne og eldre. Når det gjelder norovirus, så det jo ikke spesielt all right å måtte sitte og spy uten å ha noe I magen, så type loff eller tørr kjeks kan jo være greit, men ikke press de I de minste hvis ikke de har matlyst. Men hvis de har lyst på mat, så kan man gi de litt mat forsiktig. Litt ris kanskje etter hvert, og yoghurt når de begynner å få matlysten tilbake da.
3: Ja, det sa Kaja Marienborg, reporter var Hege Hagaløkken.

Nowhere, Jorin Sparks og Chris Brown. Årets norske potetavling ventes å bli 20% større enn I fjor. Det viser nye prognoser som Landbruks- og Matdepartementet har lagt fram. Økningen skyldes bedre vekstforhold og at det dyrkes poteter på større arealer. På Østlandet så ventes midlertid produksjonen å bli omtrent som I fjor, mens Trøndelag ligger an til en betydelig økning. Sammenlignet med gjennomsnittet de siste drøyt 20 årene så ventes årets norske potetavling å bli 14% større etter det videre I pressemeldingen. Du får lokale nyheter etter Dagny. Det her Same Again.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Feilsortering av søppel koster innbyggere I Kongsvinger-regionen millioner av kroner hvert år. Glomdal interkommunale renovasjonsselskap mener bedre sortering kan gi en årlig besparelse på opp til 6,2 millioner kroner. Nesten halvparten av innholdet I restavfallsdunkene plastemballasje. I dag starter derfor en kampanje for å få folk til å sortere bedre. Frem til slutten av oktober så vil renovasjonssjåførene følge ekstra nøye med, og husstander som sorterer dårlig kan få en SMS med beskjed om å skjerpe seg, det skriver Mitt Kongsvinger. Kiel leverte en solid 6-2-seier over Ranheim I Obos-ligan, og Markus Flores sikra sitt første hat-trick for A-laget. Trener Johan Wennberg mener laget leverte en sterk kamp offensivt, og peker på at tempo og direkte spill har gitt mange målsjanser denne sesongen. Med seieren klatrer Kiel til tabelltopp, men Wennberg understreker at laget ikke skal forsvare førsteplassen, men angripe videre mot Strømsgodset.
2: Jeg kjempefornøyd med poengene vi har tatt I år så langt, og så vil det ha en viss betydning uansett, men kamp for kamp, og så må vi levere en, hvis vi leverer dårlige kamper nu på rekord og vi spiller egentlig mot oss selv, da kommer vi å gremme oss. Vi må ut I angrepsposisjon, gjøre det beste. Hvis vi hadde tapt her I dag, hadde akseptert det, for vi ser ut som oss selv, vi har bra trøkk I ting og fart I ting, så ja, sånn det.
1: Kiel ishockey tappte lørdagens hjemmekamp mot Komet Halden med 3-4 etter å ha utlignet fra 1-3 til 3-3 I tredje periode. Albin Emanuelsson ble kåret til banens beste for Kiel, men peker på at svake andre perioder nok en gang ble avgjørende for resultatet. Laget har nå en uke på seg til å forberede returoppgjøret mot Komet, og håper på bedre uttelling neste gang.
3: Ja, det det vi måste få vi liksom en jämnare match I tre perioder så blir det helt annat för oss. Det är ju synd att vi alltid släpper till för mycket I andra perioder, det straffar oss.
0: Været sponsrat av Excelbygg Kongsvinger och Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende bris I dag. Sent I kveld sørøstlig bris, melder yr.no. Opphold og til dels pent vær I vente. Temperaturer opp mot 5 grader.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952-96-414.
1: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
2: Er du til de som synes elgen bestand ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til mattilsynet, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt, 951-19-979.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Odal fotballklubb tappte 2-3 hjemme mot Nybergsund etter en jevn kamp på Sandermoen. Trener Andreas Holter sier laget slapp inn for enkle mål, men at det viste seg at de kan matche topplagene i divisjonen. Holter mener sesongen alt i alt har vært god til tross for ustabile prestasjoner, og at laget nå vil fokusere på å sikre flere poeng i de tre siste kampene.
1: Jeg føler ikke at vi står noe særlig tilbake enn for de lagene, men vi er litt for ustabile. Og det har vel noe med at vi muligvis har vært i femte divisjon i 3-4 år da, før dette her. Så vi får bruke det året her på å stabilisere oss i ligaen, og så får vi prøve å gjøre det bedre neste år.
0: Kiel fotball kvinner spilte 2-2 mot Skeid i en kamp preget av snø, regn, sludd og opphold på lørdag. Marielle Pettersen skåret begge målene for Kiel, mens keeperdebutant Nora Fremming leverte flere viktige redninger. Trener Jørn Ole Korslund sier laget leverte en god prestasjon og langt bedre enn forrige helg. Tomålsskårer Marielle Pettersen sier innsatsen for laget ligger i bunn for den gode prestasjonen.
2: Nei, vi gir ikke opp. Jeg synes laget alltid gir 100%, så jeg synes det var bra. Ja. Vi spiller to veldig bra omganger, og veldig gøy å score også, så det var veldig godt.
0: Ida Rebecca Bjørge skårte 3 mål da Eidskogs kvinner slo Fett 5-2 i årets siste hjemmekamp på Matran stadion. Eidskog fikk en pangstart med scoring før det var spilt 1 minutt og ledet 2-1 til pause. Etter hvilen fant Bjørge nettmasken ytterligere 2 ganger og fullførte dermed hat-tricket. Hedda Roselhagen Bergersen fastsatte sluttresultatet til 5-2 7 minutter før slutt. Bjørge går på skole i Molde, men har spilt 3 kamper for Eidskog i høstferien. Hun synes det var fint å kunne bidra når hun først var hjemom.
3: Nei, det var veldig gøy. Jeg følte jeg var litt sliten første gang, men jeg følte jeg hadde ordentlig overskudd i andre gang til å angripe og være på. Så det var veldig gøy.
0: Reporter på Matran, det var Kai Roger Lindberget.

0: morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brandt takker for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen, men først nyheter, klokka 10.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: FRP mener det en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024. Blant dem E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver tolletaten i en pressemelding. En kvinne i 60-årene død etter brannen i et leilighetsbygg på Hønefoss i går kveld. De pårørende varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag Warsaw Security Forum i Polen, der Norge partnernasjon i år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Tore Sandvik deltar også. Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på Slottsplassen etter kong Haralds død. Mangelen på soldater i Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og om lag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Elvebrisfestivalen i Elverum har lansert Åge Aleksandersen og Svarttrosten som første artist til neste års festival, som går av stabelen 18. og 19. juni. Ifølge festivalsjef Tore Hagen interessen stor, og Early Bird-billettene ble utsolgt på 48 timer. Hagen sier at festivalen har blitt en viktig sosial møteplass, og at Åge Aleksandersen stor innenfor norsk musikk.
2: Og når vi fikk denne muligheten, så vi kunne ikke la den gå fra oss. Skal gjøre noen få konserter i 2027, og Elvebris i Elverum den eneste i innlandet, altså nærmeste konsert vi vet om, og som blir, i Oslo.
1: Politiet forteller at en enslig bil har kjørt av veien og truffet autovernet på E6 i Stange litt tidligere i dag. En person i bilen, skadegrad ukjent. Politiet forteller at det skal være glatt føre på stedet, og det gjelder mange steder i innlandet i dag. Med rundt null eller rett under null grader så kan det være rim og glatte veier, heter det fra veimyndighetene. Verken Hafjell eller Kvitfjell har signert nye avtalen om å være nasjonalanlegg. Det fordi Kulturdepartementet vil kutte støtten til fremtidige investeringer fra 50% til 33%. Daglig leder i Alpinco, Odd Stensrud, sier til avisa GD at det avgjørende å beholde 50% for å kunne gjennomføre investeringene på 200 millioner kroner i hvert anlegg de neste 10 åra. Departementet på sin side opplyser at avtalen ligger klar, og at det opp til Hafjell og Kvitfjell å takke ja eller nei til denne avtalen. En god håndvask det viktigste du kan gjøre for å holde deg frisk i høst og i vinter, sier bioingeniør Kaja Marienborg.
3: Det aller viktigste grepet vi har mot alle typer infeksjonssykdommer, det håndvask. Helst med såpe og vann, men sprit også et greit alternativ. Men det som viktig at man vasker hendene nøye og passer på at du får med begge tommlene. Det veldig vanlig at tommelen på den ikke-dominante hånda utegår.
4: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

Emma Steinbakken, som har lagt bak seg mange suksessfulle år. For alltid type ting, hørte du denne finfine formiddagen på din lokalradio her i Innlandet. Husk da at du finner oss på DAB, på FM og i appen vår Lokalradioene. Den appen, den kan du hente i App Store eller i Google Play.

det for tidlig med julebrus og pepperkaker I oktober? Jeg synes det, men det ikke alle som enige med meg, for vi ganske uenige. 42% ønsker et forbud, alle ting, jeg går ikke så langt, mot salg av julevarer før en bestemt dato. Samtidig mener 53% at dette må alle få lov til å bestemme selv. Det viser en undersøkelse som Norstat har gjort for din side. Coop sier at tidspunktet handler om både etterspørsel og logistikk. Nesten en tredjedel av kjedens pepperkakesalg, det skjer overraskende nok I oktober, Og Norgesgruppen, som blant annet Kiwi og Meny, de selger 1 million liter julebrus I oktober. Og selv om mange sukker over den tidlige julestarten, så det også mange som handler. Og så spørsmålet da, har du tatt årets første julebrus, eller venter du noen uker eller måneder til?

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
2: Du, ja, skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde. Med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
7: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
8: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.

Paulsrud og Find Me Tomorrow mandag formiddag, hvor du på din lokale radio. Håper du har hatt en fin helg. Mandagen godt I gang. Og hvis du har måkt litt snø denne helgen, så har du ikke vært alene om det, for det har kommet snø flere steder I innlandet og Østlandet for øvrig. Jeg har vært I Engerdal denne helgen, og der kom det litt snø på morgenen I går, og selv om jeg synes det var hyggelig, så håper jeg jo at snøen ikke legger seg helt enda, for jeg synes det litt for tidlig at vi skal få snø den 12. oktober. Helt fram til mars, april, mai I aller verste fall.

0: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Jeg trøng.
1: Jeg trøng.
0: En bensindrive.
1: En bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
3: Hæ? Er det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Vigrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner i halvåret. Og det er byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941-32-345. Jeg fikk med deg hen det var. Vigrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Beautiful Stranger. Det er Madonna, mandag formiddag, hvor klokka ganske snart er 11. Det betyr at du oppdateres på ferske nyheter, både fra inn- og utland. Genesis, frem til nyhetene. Her er Land of Confusion.

0: Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det er en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024, blant dem er E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRPs Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene er med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver tolletaten i en pressemelding. En kvinne i 60-årene er død etter brannen i et leilighetsbygg på Hønefoss i går kveld. De pårørende er varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Mangelen på soldater i Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og om lag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Elvebrisfestivalen i Elverum har lansert Åge Aleksandersen og Svarttrosten som første artist til neste års festival, som går av stabelen 18. og 19. juni. Ifølge festivalsjef Tore Hagen er interessen stor, og Early Bird-billettene ble utsolgt på 48 timer. Hagen sier at festivalen har blitt en viktig sosial møteplass, og at Åge Aleksandersen er stor innenfor norsk musikk.
2: Og når vi fikk denne muligheten, så vi kunne ikke la den gå fra oss, skal gjøre noen få konserter i 2027, og Elvebris i Elverum er den eneste i innlandet, altså nærmeste konsert vi vet om, og som blir, er i Oslo.
1: Politiet forteller at en enslig bil har kjørt av veien og truffet autovernet på E6 i Stange litt tidligere i dag. En person i bilen, skadegrad ukjent. Politiet forteller at det skal være glatt føre på stedet, og det gjelder mange steder i innlandet i dag. Med rundt null eller rett under null grader så kan det være rim og glatte veier, heter det fra veimyndighetene. Verken Hafjell eller Kvitfjell har signert nye avtalen om å være nasjonalanlegg. Det er fordi Kulturdepartementet vil kutte støtten til fremtidige investeringer fra 50% til 33%. Daglig leder i Alpinco, Odd Stensrud, sier til avisa GD at det er avgjørende å beholde 50% for å kunne gjennomføre investeringene på 200 millioner kroner i hvert anlegg de neste 10 åra. Departementet på sin side opplyser at avtalen ligger klar, og at det er opp til Hafjell og Kvitfjell å takke ja eller nei til denne avtalen. En god håndvask er det viktigste du kan gjøre for å holde deg frisk i høst og i vinter, sier bioingeniør Kaja Marienborg.
3: Det aller, aller viktigste grepet vi har mot alle typer infeksjonssykdommer, det er håndvask. Helst med såpe og vann, men sprit er også et greit alternativ. Men det som er viktig er at man vasker hendene nøye og passer på at du får med begge tommlene. Det er veldig vanlig at tommelen på den ikke-dominante hånda utegår.
4: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Priset sammen med River. Du fikk ut av Oslo her på din lokale radio i Innlandet. Takk for at du hører på. God mandag. Om litt så kommer Jamie Miller. Det blir Baby Doll etter Natalie Imbruglia. Her Tårn. God mandag.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3,990 kroner. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
3: Trenger du nye dekk til vinteren?

En av sakene I nyhetene I går, det var at over 1,1 millioner småpakker fra Kina ble registrert hos tolletaten I august. Det ny rekord og en økning på 35% fra samme måned I fjor. Og pakkene de kommer blant annet fra Temu og Shein I Kina, og mengden den uvanlig stor og setter tollernes kapasitet under press. Leder I Norsk Tollerforbund, Karin Skaug, sier til E24 at mangelfull informasjon om innholdet gjør pakkene vanskeligere å kontrollere. Hun viser også til tidligere stikkprøver blant annet fra Temu, der det funnet farlige og forbudte stoffer og frykter at funnene som de har gjort, det bare toppen av isfjellet.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På Sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
7: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

Mellom bakketopp og fjord, det spilloppmaker her på din lokale radio denne mandags formiddagen. Klokka den har passert 11:30. Jeg heter Trond Harald, skal gi deg både Kent og The Course om litt, og så venter Paul Erik ganske snart med ferske lokale sportsnyheter.

0: Odal fotballklubb tappte 2-3 hjemme mot Nybergsund etter en jevn kamp på Sandermoen. Trener Andreas Holter sier laget slapp inn for enkle mål, men at det viste seg at de kan matche topplagene i divisjonen. Holter mener sesongen alt i alt har vært god til tross for ustabile prestasjoner, og at laget nå vil fokusere på å sikre flere poeng i de tre siste kampene.
1: Jeg føler ikke at vi står noe særlig tilbake igjen for de laget, men vi er litt for ustabile. Og det har vel noe med at vi muligvis har vært i 50. divisjon i 3-4 år da, før dette her. Så vi får bruke det året her på å stabilisere oss i ligaen, så får vi prøve å gjøre det bedre neste år.
0: Kiel fotball kvinner spilte 2-2 mot Skeid i en kamp preget av snø, regn, sludd og opphold på lørdag. Marielle Pettersen skårte begge målene for Kiel, mens keeperdebutant Nora Fremming leverte flere viktige redninger. Trener Jørn Ole Korslund sier laget leverte en god prestasjon og langt bedre enn forrige helg. Tomålsskårer Marielle Pettersen sier innsatsen for laget ligger i bunn for den gode prestasjonen.
2: Nei, vi gir ikke opp. Jeg synes laget alltid gir 100%, så jeg synes det var bra. Ja. Vi spiller to veldig bra omganger, og veldig gøy å score også, så det var veldig godt.
0: Ida Rebecca Bjørge skårte 3 mål da Eidskogs kvinner slo Fett 5-2 i årets siste hjemmekamp på Matrand stadion. Eidskog fikk en pangstart med scoring før det var spilt 1 minutt og ledet 2-1 til pause. Etter hvilen fant Bjørge nettmasken ytterligere 2 ganger og fullførte dermed hat-tricket. Hedda Rosellhagen Bergersen fastsatte sluttresultatet til 5-2 7 minutter før slutt. Bjørge går på skole i Molde, men har spilt 3 kamper for Eidskog i høstferien. Hun synes det var fint å kunne bidra når hun først var hjemom.
3: Nei, det var veldig gøy. Jeg følte jeg var litt sliten første gang, men jeg følte jeg hadde ordentlig overskudd i andre gang til å angripe og være på. Så det var veldig gøy.
0: Reporter på Matrand, det var Kai Roger Lindberget.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Hæ? Er det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Vigrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941-32-345. Ja, fikk du med deg hen det var? Vigrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
6: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønnsaker.

Britney Spears og You Drive Me Crazy her på din helt egne lokale radio I Innlandet. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Nå klokka snart 12, det blir ferske nyheter etter Bruce Springsteen, Hungry Heart. Yeah!

0: Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død er hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso i Malaga i Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det er en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024, blant dem er E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRPs Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene er med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver tolletaten i en pressemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Elvebrisfestivalen i Elverum har lansert Åge Aleksandersen og Svarttrosten som første artist til neste års festival, som går av stabelen 18. og 19. juni. Ifølge festivalsjef Tore Hagen er interessen stor, og Early Bird-billettene ble utsolgt på 48 timer. Hagen sier at festivalen har blitt en viktig sosial møteplass, og at Åge Aleksandersen er stor innenfor norsk musikk.
2: Og når vi fikk denne muligheten, så vi kunne ikke la den gå fra oss. Skal gjøre noen få konserter i 2027, og Elvebris i Elverum er den eneste i Innlandet, altså nærmeste konsert vi vet om, og som blir, er i Oslo.
1: Politiet forteller at en enslig bil har kjørt av veien og truffet autovernet på E6 i Stange litt tidligere i dag. En person i bilen, skadegrad ukjent. Politiet forteller at det skal være glatt føre på stedet, og det gjelder mange steder i Innlandet i dag. Med rundt null eller rett under null grader så kan det være rim og glatte veier, heter det fra veimyndighetene. Verken Hafjell eller Kvitfjell har signert nye avtalen om å være nasjonalanlegg. Det er fordi Kulturdepartementet vil kutte støtten til fremtidige investeringer fra 50% til 33%. Daglig leder i Alpinco Odd Stensrud sier til avisa GD at det er avgjørende å beholde 50% for å kunne gjennomføre investeringene på 200 millioner kroner i hvert anlegg de neste 10 åra. Departementet på sin side opplyser at avtalen ligger klar, og at det er opp til Hafjell og Kvitfjell å takke ja eller nei til denne avtalen. En god håndvask er det viktigste du kan gjøre for å holde deg frisk i høst og i vinter, sier bioingeniør Kaja Marienborg.
3: Det aller, aller viktigste grepet vi har mot alle typer infeksjonssykdommer, det er håndvask. Helst med såpe og vann, men sprit er også et greit alternativ. Men det som er viktig er at man vasker hendene nøye og passer på at du får med begge tomlene. Det er veldig vanlig at tommelen på den ikke-dominante hånda utegår.
4: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Låt som tok Norge med storm tilbake i 2020, for så vidt Sverige også da, Victor Lexell og hans Svag. Velkommen til en ny time, klokka den har passert 12. Du på din lokale radio her i Innlandet, på DAB, på FM og appen vår, lokale radioene. Her, Hand in My Pocket, Alanis Morissette.

0: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Je trøng.
1: Je trøng.
0: I bensindrive.
1: I bensindrive.
0: Tre kjære.
1: Tre kjære.
0: Ikke bare gni på vokalene. Tre kjære.
1: Tre kjære.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Du?
4: Ja?
3: Jeg synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne i peisen?
4: Ja, jeg tar det.
5: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
6: Du,
7: ja?
6: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
7: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt blant apparatet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
10: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

det for tidlig med julebrus og pepperkaker I oktober? Jeg synes det, men det ikke alle som enige med meg, for vi ganske uenige. 42% ønsker et forbud, alle ting, jeg går ikke så langt, mot salg av julevarer før en bestemt dato. Samtidig mener 53% at dette må alle få lov til å bestemme selv. Det viser en undersøkelse som Norstat har gjort for din side. Coop sier at tidspunktet handler om både etterspørsel og logistikk. Nesten en tredjedel av kjedens pepperkakesalg, det skjer overraskende nok I oktober. Og Norgesgruppen, som blant annet Kiwi og Meny, de selger 1 million liter julebrus I oktober. Og selv om mange sukker over den tidlige julestarten, så det også mange som handler. Og så spørsmålet da, har du tatt årets første julebrus, eller venter du noen uker eller måneder til?

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt I dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
3: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
4: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. Oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
6: IKEA kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Det litt...
10: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
9: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40%

Lokalmusikk fra Bjørn Olav Edvardsen, Turn of My Heart. Du hørte han på din lokalradio her I Innlandet. Og det blir Minor Majority, Louis Capaldi om få minutter også, etter ja, enda mer lokalmusikk her fra Lesja. Her Synne Vo og Heldig.

Louis Capaldi på en fin mandag her på din lokale radio i Innlandet. Minor Majority hørte du også, Come Back To Me, og om litt så får du ferske nyheter både fra inn- og utland. Det blir Daryl Hall og John Oates før nyhetene, Lily Allen også etter Colleen Carter. Her Every Little Thing, god mandag.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
2: Du?
3: Ja?
2: Synes det litt kaldt da, skal vi ta og tenne i peisen?
3: Ja, jeg tar det.
4: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død er hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso i Malaga i Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det er en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024, blant dem er E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRPs Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene er med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Elvebrisfestivalen i Elverum har lansert Åge Aleksandersen og Svarttrosten som første artist til neste års festival, som går av stabelen 18. og 19. juni. Ifølge festivalsjef Tore Hagen er interessen stor, og Early Bird-billettene ble utsolgt på 48 timer. Hagen sier at festivalen har blitt en viktig sosial møteplass, og at Åge Aleksandersen er stor innenfor norsk musikk.
2: Og når vi fikk denne muligheten, så vi kunne ikke la den gå fra oss. Skal gjøre noen få konserter i 2027, og Elvebris i Elverum er den eneste i innlandet, altså nærmeste konsert vi vet om, og som blir, er i Oslo.
1: Politiet forteller at en enslig bil har kjørt av veien og truffet autovernet på E6 i Stange litt tidligere i dag. En person i bilen, skadegrad ukjent. Politiet forteller at det skal være glatt føre på stedet, og det gjelder mange steder i innlandet i dag. Med rundt null eller rett under null grader så kan det være rim og glatte veier, heter det fra veimyndighetene. Verken Hafjell eller Kvitfjell har signert nye avtalen om å være nasjonalanlegg. Det er fordi Kulturdepartementet vil kutte støtten til fremtidige investeringer fra 50% til 33%. Daglig leder i Alpinco, Odd Stensrud, sier til avisa GD at det er avgjørende å beholde 50% for å kunne gjennomføre investeringene på 200 millioner kroner i hvert anlegg de neste 10 åra. Departementet på sin side opplyser at avtalen ligger klar, og at det er opp til Hafjell og Kvitfjell å takke ja eller nei til denne avtalen. En god håndvask er det viktigste du kan gjøre for å holde deg frisk i høst og i vinter, sier bioingeniør Kaja Marienborg.
3: Det aller, aller viktigste grepet vi har mot alle typer infeksjonssykdommer, det er håndvask. Helst med såpe og vann, men sprit er også et greit alternativ. Men det som er viktig er at man vasker hendene nøye og passer på at du får med begge tommlene. Det er veldig vanlig at tommelen på den ikke-dominante hånda utegår.
4: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Just Might fra Bruno Mars her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Paolo Nutini, Jenny, Don't Be Hasty og München Freiheit Every Time etter Inner Circle, Bad to the Bone.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
1: Det er litt...
2: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
1: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
3: Hæ? Er det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Vigrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941-32-345. Ja, fikk du med deg hen det var? Vigrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
4: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemmet. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport I premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
5: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

En av sakene I nyhetene I går, det var at over 1,1 millioner småpakker fra Kina ble registrert hos tolletaten I august. Det ny rekord og en økning på 35% fra samme måned I fjor. Og pakkene de kommer blant annet fra Temu og Shein I Kina, og mengden den uvanlig stor og setter tollernes kapasitet under press. Leder I Norsk Tollerforbund, Karin Skaug, sier til E24 at mangelfull informasjon om innholdet gjør pakkene vanskeligere å kontrollere. Hun viser også til tidligere stikkprøver blant annet fra Temu, der det funnet farlige og forbudte stoffer og frykter at funnene som de har gjort, det bare toppen av isfjellet. You let me

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
8: Du tuller nå, det?
7: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
8: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
7: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
9: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
10: Du av de som synes elgen best han ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matron får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til mattilsynet, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt, 951 19 979.
0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
11: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

9 out of 10 Paper Crown her på din lokale radio Innlandet. God mandag. Vi skal få med oss litt lokale sportsnyheter. Kelly Clarkson heter sportsnyhetene, og her Odd Nordstoga reiser herifrån.

0: Odal fotballklubb tapte 2-3 hjemme mot Nybergsund etter en jevn kamp på Sandermoen. Trener Andreas Holter sier laget slapp inn for enkle mål, men at det viste seg at de kan matche topplagene i divisjonen. Holter mener sesongen alt i alt har vært god til tross for ustabile prestasjoner, og at laget nå vil fokusere på å sikre flere poeng i de tre siste kampene.
1: Jeg føler ikke at vi står noe særlig tilbake enn for de lagene, men vi er litt for ustabile. Og det har vel noe med at vi muligvis har vært i femte divisjon i 3-4 år da, før dette her. Så vi får bruke det året her på å stabilisere oss i ligaen, og så får vi prøve å gjøre det bedre neste år.
0: Kiel fotball kvinner spilte 2-2 mot Skeid i en kamp preget av snø, regn, sludd og opphold på lørdag. Marielle Pettersen skårte begge målene for Kiel, mens keeperdebutant Nora Fremming leverte flere viktige redninger. Trener Jørn Ole Korslund sier laget leverte en god prestasjon og langt bedre enn forrige helg. Tomålsskårer Marielle Pettersen sier innsatsen for laget ligger i bunn for den gode prestasjonen.
2: Nei, vi gir ikke opp. Jeg synes laget alltid gir 100%, så jeg synes det var bra. Ja. Vi spiller to veldig bra omganger, og veldig gøy å score også, så det var veldig godt.
0: Ida Rebecca Bjørge skårte 3 mål da Eidskogs kvinner slo Fett 5-2 i årets siste hjemmekamp på Matrand stadion. Eidskog fikk en pangstart med scoring før det var spilt 1 minutt og ledet 2-1 til pause. Etter hvilen fant Bjørge nettmasken ytterligere 2 ganger og fullførte dermed hat-tricket. Hedda Rosell Hagen Bergersen fastsatte sluttresultatet til 5-2 7 minutter før slutt. Bjørge går på skole i Molde, men har spilt 3 kamper for Eidskog i høstferien. Hun synes det var fint å kunne bidra når hun først var hjemom.
3: Nei, det var veldig gøy. Jeg følte jeg var litt sliten første gang, men jeg følte jeg hadde ordentlig overskudd i andre gang til å angripe og være på. Så det var veldig gøy.
0: Reporter på Matrand, det var Kai Roger Lindberget.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de også. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digru Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
4: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
5: Du? Ja? Skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
7: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
7: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

Butter og BTS på din lokalradio her I Innlandet. Nå klokka snart to, det betyr ettermiddagssending. Thomas og Gøran de fortsetter ganske snart. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka ti. Vi høres hvis du har lyst. Her Mr. Mister og Kyrie.

0: Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller dieselavtalen mellom USA og Russland et negativt signal. Russland skal levere over 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet, noe som kan gi landet nye inntekter til krigen mot Ukraina. Støre sier til VG at avtalen gir Russland trygghet for at landet ikke er under press for å avslutte krigen. Regjeringen utsetter tettingen av et skattehull som lar aksjonærer unngå utbytteskatt. Endringen skulle gitt staten rundt 2,3 milliarder i året og tre i kraft fra nyttår, men er ikke med i statsbudsjettet. Finansdepartementet begrunner det med uenighet om løsningen, men sier saken fortsatt vurderes, skriver Dagens Næringsliv. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død er hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso i Malaga i Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Elvebrisfestivalen i Elverum har lansert Åge Aleksandersen og Svarttrosten som første artist til neste års festival, som går av stabelen 18. og 19. juni. Ifølge festivalsjef Tore Hagen er interessen stor, og Early Bird-billettene ble utsolgt på 48 timer. Hagen sier at festivalen har blitt en viktig sosial møteplass, og at Åge Aleksandersen er stor innenfor norsk musikk.
2: Og når vi fikk denne muligheten, så vi kunne ikke la den gå fra oss. Skal gjøre noen få konserter i 2027, og Elvebris i Elverum er den eneste i Innlandet, altså nærmeste konsert vi vet om, og som blir, er i Oslo.
1: Politiet forteller at en enslig bil har kjørt av veien og truffet autovernet på E6 i Stange litt tidligere i dag. En person i bilen, skadegrad ukjent. Politiet forteller at det skal være glatt føre på stedet, og det gjelder mange steder i Innlandet i dag. Med rundt null eller rett under null grader så kan det være rim og glatte veier, heter det fra veimyndighetene. Verken Hafjell eller Kvitfjell har signert nye avtalen om å være nasjonalanlegg. Det er fordi Kulturdepartementet vil kutte støtten til fremtidige investeringer fra 50% til 33%. Daglig leder i Alpinco Odd Stensrud sier til avisa GD at det er avgjørende å beholde 50% for å kunne gjennomføre investeringene på 200 millioner kroner i hvert anlegg de neste 10 åra. Departementet på sin side opplyser at avtalen ligger klar, og at det er opp til Hafjell og Kvitfjell å takke ja eller nei til denne avtalen. En god håndvask er det viktigste du kan gjøre for å holde deg frisk i høst og i vinter, sier bioingeniør Kaja Marienborg.
3: Det aller, aller viktigste grepet vi har mot alle typer infeksjonssykdommer, det er håndvask. Helst med såpe og vann, men sprit er også et greit alternativ. Men det som er viktig er at man vasker hendene nøye og passer på at du får med begge tommelene. Det er veldig vanlig at tommelen på den ikke-dominante hånda utegår.
4: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får opphold og til dels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag blir det for det meste skyet vær, og det vil være uttrykt for regn etter hvert, økende utover ettermiddagen og kvelden i morgen. Det ventes opp rundt 7 grader tirsdag.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ja da, det populære bandet Violet Road fra Tromsø, A Piece of Paradise I ettermiddagssendinga. God mandag til deg, vel overstått helg, vel overstått høstferie hvis du har hatt det. Vi hadde litt sånn berg- og dalbane hver uka som gikk nå, og det får vi de nærmeste dagene også. Det har vært ganske greit vær I dag, kaldt fra morgenen av, men sol, og så blir det nedbør og skyer I morgen før det blir sol igjen på onsdag. Og da blir det også litt høyere temperaturer enn det vi har hatt noen dager. Dette I grove trekk været innlandet de nærmeste dagene. En innholdsrik ettermiddagsmeny venter deg I timene som kommer, så det bare å skru opp lyden av radioen og kose deg med aller først Connells 74-75.

0: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter, terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Er du av de som synes elgen best han ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet er godkjent til Mattilsynet, så her er det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt, 951-19-979.
2: Du?
3: Ja?
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

Ungdomsguiden. Det er I dag muligheter til å være med på aktiviteten Walk and Talk I regi av Odal Røde Kors. De har jo den hver mandag med oppmøte ved Røde Korshuset klokka 11.30. Lavterskeltilbud for alle aldre, for de som ønsker å komme seg ut litt, og turene de tilpasses deltakerne. Det også hunder velkomne, vet jeg. Det hygge og kaffetreff på Sanner Samfunnshus I dag. Det klokka 17, gratis inngang. Og det servering og loddsalg der. Grete Elgåen står for underholdninga. Så det da klokka 9 vanntrim I varmtvannsbassenget på svømmehallen I Kongsvinger. Klokka 13-16 det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år I regi av rusomsorgen. Det også klokka 16 hyggetreff hos Kongsvinger Pensionistforening på seniorsenteret. I Norddal så det Seniornett Norddal som inviterer til datakaffe på Glenna I Norddal bibliotek. Det fra 11-13, og der det åpent for alle over 55 år. Det blir også trekspillkonsert på Norddal bibliotek I dag. Klokka 19 så det da de prisbelente trekspillmusikerne Håvard Svensrud og Øyvind Farmen som kommer dit. Duoen betyr på virusitet og musikalsk glede, og det gratis inngang.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får opphold og til dels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag blir det for det meste skyet vær, og det vil være uttrykt for regn etter hvert, økende utover ettermiddagen og kvelden i morgen. Det ventes opp rundt 7 grader tirsdag.

0: oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952 96 414.
1: Trenger du nye dekk til vinteren? Digerud Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de av. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digerud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
2: Kanadapulken, effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadde.
4: Bestemor, det kan du ikke si.
3: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
4: Det har vi aldri sagt.
3: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
4: Bestemor, det der kan igjen. Du ikke.
5: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
6: Ice. Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
7: God kveld.
6: Je trøng.
7: Je trøng.
6: I bensindrive.
7: En bensindrive.
6: Tre skjære.
7: Tre skjære.
6: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjære.
7: Tre skjære.
6: Ja da, nå snakker vi.
8: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

julemusikk fra innlandet på din egen lokal radio. Tidligere kalte de seg begravelsesbyrået, nå heter de bare byrået, fra Elverum, og låta heter Det store tomrommet. Vi skal se om det noen kjentfolk som fyller år denne 12. oktoberdagen etter Alan Walker og K391. Dette Play.

Alan Walker hadde med seg en masse folk på denne låta, Martin Tungevåg og Mango, blant annet Play heter låta du hørte. 12. oktober har det rukket å bli, det bursdagen til fotballspiller Rocky Lekai i dag, blir 37 år, spilt masse kampe for Raufoss og Gjøvik-Lyn, har de siste sesongene vært i Skreia. Martin Skramstad fra Løten, ordfører der fra 1999 til 2007 for Senterpartiet, blir 59 år i dag, Martin Skramstad. Jonny Hallberg, kjent norsk dramatiker og forfatter, skrevet masse film, manus og bøker. Fra Jørstadmoen på Lillehammer blir 64 år i dag. Vi tar med oss en historisk bursdag også. Roy Strandbakke, han ble født den 12. oktober i 1930 på Raufoss. Døde i 2021. En fotballlegende i Raufoss fotball. Han spilte hele karrieren sin i Raufoss, totalt godt over 600 kamper, og det mye når vi snakker fotball. Roy Strandbakke, født på denne dato i 1930 altså.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Uheldig bilvirkning.
1: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
8: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
8: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
9: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller dieselavtalen mellom USA og Russland et negativt signal. Russland skal levere over 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet, noe som kan gi landet nye inntekter til krigen mot Ukraina. Støre sier til VG at avtalen gir Russland trygghet for at landet ikke under press for å avslutte krigen. Regjeringen utsetter tettingen av et skattehull som lar aksjonærer unngå utbytteskatt. Endringen skulle gitt staten rundt 2,3 milliarder i året og tre i kraft fra nyttår, men ikke med i statsbudsjettet. Finansdepartementet begrunner det med uenighet om løsningen, men sier saken fortsatt vurderes, skriver Dagens Næringsliv. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I ettermiddag ble en mann i 20-åra hentet av luftambulanse etter en jaktulykke på Eidsbugarden i Valdres i Innlandet. Det snakk om skade fra et skytevåpen. Mannen skal ha vært alene i området. Han ikke vurdert som kritisk skada, men ble fløyet til Ullevål sykehus, skriver politiet. Det var mannen selv som varslet om ulykken til hovedredningssentralen. Politiet forteller om grovt tyveri fra flere anleggsmaskiner langs E6 på Vingrom i løpet av helgen. Det tatt GPS-utstyr og maskinradioer fra fire forskjellige firmaer og fra seks ulike gravmaskiner og anleggsmaskiner. Også begått skade på maskinen i forbindelse med tyveriet, forteller politiet. I morgen så blir det skyer og nedbør i innlandet, og da det sendt ut gult farevarsel for fjellovergangene i Sør-Norge. Også i innlandet så kan det bli vanskelige kjøreforhold tirsdag grunnet is, og her oppfordres det til å bruke vinterdekk, skriver Meteorologisk institutt. Elvebrisfestivalen i Elverum har lansert Åge Aleksandersen og Svarttrosten som første artist til neste års festival, som går av stabelen 18. og 19. juni. Ifølge festivalsjef Tore Hagen interessen stor, og Early Bird-billettene ble utsolgt på 48 timer. Hagen sier at festivalen har blitt en viktig sosial møteplass, og at Åge Aleksandersen stor innenfor norsk musikk.
2: Og når vi fikk denne muligheten, så vi kunne ikke la den gå fra oss. Skal gjøre noen få konserter i 2027, og Elvebris i Elverum den eneste i innlandet, altså nærmeste konsert vi vet om, og som blir, i Oslo.
1: I Norges største hytteområde, Sjusjøen, det nå lagt ut en hytte til salg som kan sette prisrekord for hytter på Sjusjøen. Den 131 kvadratmeter store hytta har en prislapp på 12,5 millioner kroner, skriver Hamar Arbeiderblad i dag. Til sammenligning så gjennomsnittsprisen på hytter på Sjusjøen på 2,9 millioner kroner, skriver altså HA.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får opphold og til dels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag blir det for det meste skyet vær, og det vil være uttrykt for regn etter hvert, økende utover ettermiddagen og kvelden i morgen. Det ventes opp rundt 7 grader tirsdag.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Det var Emma Steinbakken som sang for alltid type ting. Vi kjenner jo at vinteren stadig kryper litt nærmere. Vi fikk jo litt hvitt på bakken en del steder I innlandet I forbindelse med helgen, I hvert fall I høyden. Til og med I Oslo så var det mulig å bygge snømann enkelte steder med nysnø. Og I dag tidlig så var det jo kuldegrader. Hadde det vært nedbør I dag så hadde det fort kommet som hvitt også I lavlandet. Og det sendt ut farevarsel for is, spesielt på fjellovergangene I morgen og tirsdag. Da skal det bli litt skyer og nedbør igjen. Jeg synes det litt tidlig med snø såpass tidlig I oktober. Kan det hende at værgudene blir litt forvirret av at det har kommet julevarer I butikken allerede kanskje? De tror det skal komme julesnø allerede nå. Det kan kanskje ligge noe der. Vi skal før klokka 3:30 blant annet høre om Elvebrisfestivalen. De har allerede begynt å boke noen store artister til neste sommers festival. En rundtur I lokalavisen også om ikke lenge. Nå først Edwin Collins og hans A Girl Like You.

0: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram. For å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stykk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
4: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
5: Du til de som syns elgen best han ligger på tallriken? Da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til Mattilsynet, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt, 951-19-979.
6: Underholdningsguiden. Det I dag muligheter til å være med på aktiviteten Walk and Talk I regi av Odal Røde Kors. De har jo den hver mandag med oppmøte ved Røde Korshuset klokka 11.30. Lavterskeltilbud for alle aldre, for de som ønsker å komme seg ut litt, og turene de tilpasses deltakerne. Det også hunder velkomne, vet jeg. Det hygge- og kaffetreff på Sanner Samfunnshus I dag. Det klokka 17, gratis inngang. Og det servering og loddsalg der. Grete Elgåen står for underholdninga. Så det da klokka 9 vanntrim I varmtvannsbassenget på svømmehallen I Kongsvinger. Klokka 13-16 det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år I regi av rusomsorgen. Det også klokka 16 hyggetreff hos Kongsvinger pensjonistforening på seniorsenteret. I Norddal så det Seniornett Norddal som inviterer til datakaffe på Glenna I Norddal bibliotek. Det fra 11-13, og der det åpent for alle.

0: lokalavisene i Innlandet.
1: En liten rundtur med lokalavisene våre, og vi begynner med Mitt Hamar, som skriver om det store loppemarkedet som var i Hamar sentrum i går. Det jo en gang i måneden i fra april til november. Noen kom for å selge, andre for å gjøre et kupp, og to besøkende hadde reist helt fra Vestnes for å lære hvordan Hamar får det til på loppemarkedfronten. Plutselig kom vinteren, skriver Mitt Løten. Både på Budor og Hedmarksvidda så ble siste dag i høstferien vinterkledd, og på serveringshytta Målia måtte vertskapet finne fram snøskuffa i helga før de slapp inn gjestene. Morsomt bilde av sesongens første snømann også fra Målia. I Mitt Løten. Så til Mitt Elverum vil prøve seg med oktoberfest. Nå i helgen var det oktoberfest både i Kongsvinger og på Hamar, og i Elverum så vil de også ha det her. Nå satser Østmohjørnet på to kvelder med plass til rundt 240 personer i oppvarmet telt. Nå til helgen, skriver Mitt Elverum. Så til avisa i Solør. Simen på 32 år ble håndplukket til lederutdanning. Simen Elserud fra Grue har jobbet seg oppover i Kiwi-systemet. Nå han plukket ut til et eget lederprogram med mål om å få ansvar for sin egen butikk, skriver i Solør. Odalsportalen skriver om en fin fotballsesong for Odal FK. Både damelaget og andrelaget til herrene har nå sikret opprykk, og snart venter kamp om kretsmestertitelen, skriver Odalsportalen. Både Mitt Eidskog og Mitt Kongsvinger skriver om feilsortering som koster millioner. Plast tar nesten halvparten av plassen i restavfallsdunkene. Og Glomdal interkommunale renovasjonsselskap GIR mener bedre sortering kan spare millioner og bidra til å holde renovasjonskostnadene nede. Nå starter en kampanje som skal få flere til å sortere ut avfall som ikke hører hjemme i restavfallet.
0: Siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.

0: Det er enda at en liten stund til neste sommer, hvor Elvebris skal arrangeres 18. og 19. juni ved Sagtjernet Amfi i Elverum. Musikkfestivalen har vært I forholdsvis stor, og festivalsjef Tore Hagen, nå skal vi slippe den første artisten som klar for neste års arrangement, men var du fornøyd med årets arrangement?
1: Vi veldig fornøyd. Det var god fest og god stemning, og så var vi jo litt uheldige med et litt ruskevær på lørdagen til å begynne med, men det ble bra, så det var god stemning. Da vi happy.
0: Nå det slik at mange har gått og ventet egentlig ganske lenge, for dere slapp jo billetter ganske tidlig, I hvert fall slike early birds billetter, og I det hele tatt muligheter til å kjøpe festivalpass, det slapp dere jo for en liten stund siden, og det, man har jo kanskje kjøpt billetter uten å vite hva slags artister som kommer.
1: Ja, vi legger alltid ut early bird siste kvelden, og så lørdagskveld, så legger vi ut et begrenset antall early bird. Der folk kan gjøre et godt kjøp på billetter hvis du allerede har bestemt deg for at dette vil jeg på neste år også. Og det har vi gjort nå hvert eneste år siden 2023, og det har blitt utsolgt ganske så fort I år, tror jeg det gikk 48 timer som var de early birda borte.
0: Men det betyr jo kanskje at folk kanskje ikke så interessert I hva slags artister som kommer, men at man drar ut for å møtes og ha en hyggelig helg I Elverum.
1: Ja, absolutt. Det blitt en sosial sammenkomst, og så tror jeg altså når folk begynner å bli litt kjent med hva slags type festival vi hva slags type musikk som kommer, og da tenker de, nei, vi klemmer på et år til. Så vi veldig fornøyde med det altså.
0: Ja, nå, Tore, tror jeg vi ikke skal la lytterne henge lenger. Jeg tror vi nå skal fortelle. Hvem det som første artist ut til neste års artister på Elvebris?
1: Første artist ut Åge Aleksandersen og Svartlosten.
0: Hvorfor Åge Aleksandersen?
1: Nei, det et ikon I norsk musikk. Og når vi fikk denne muligheten, så vi kunne ikke la den gå fra oss. Skal gjøre noen få konserter I 2027, og Elvebris I Elverum den eneste I innlandet, altså nærmeste konsert vi vet om, og som blir I Oslo, slik at vi har en god eksklusivitet på det, og vi gleder oss stort til å ta imot Åge Aleksandersen igjen.
0: Du, hvordan passer Åge inn I Elvebris?
1: Nei, du kan jo tenke, hvis du på Elvebris, og det allsang, og Åge drar I gang, leve livet, alle de kitta der, så det allsang. Det akkurat det og det det vi ønsker at det skal være. Så for oss så passer det 100%.
0: Det jo ikke akkurat noen dårlig artist Døk starter med. Han har en ganske lang karriere, Åge, og ikke minst, han sang under Kong Haralds begravelse.
1: Ja, Åge var som jeg nevnte et ikon og en av Norges største artister, og han har vært I vinden hele veien. Det liksom aldri vært noe stopp for han, og han kommer til å spille til han... ikke med oss mer, og det klart at han spiller I begravelsen til Kong Harald, det viser jo bare hva slags type og person og musiker han som får den tilliten og æren av å spille I en sånn begravelse.
0: Nå en artist avslørt. Når kan vi forvente neste, Tore?
1: Nei, det bare å følge med denne uka her, for vi skal slippe alle våre artister på hovedscena denne uka, samt billettslipp på fredag.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får opphold og til dels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag blir det for det meste skyet vær, og det vil være uttrykt for regn etter hvert, økende utover ettermiddagen og kvelden i morgen. Det ventes opp rundt 7 grader tirsdag.
2: Jeg har en såkalt dum Tore.
3: Det ikke det dum Tore betyr, best
2: for. Får masse komplimenter for den?
3: Ja, ikke for toeren.
2: Ja, men jeg får det.
3: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
2: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
4: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
7: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
9: Det litt.
10: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
9: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40%

0: Musikk fra innlandet, gruppa Von fra Gudbrandsdalen blant høge fjell. Ja, det blir litt høye fjell I faktaspalten vår I dag også, riktig nok ikke I Gudbrandsdalen.
1: Fakta om innlandet.
0: Og vi fortsetter vår rundtur for å bli bedre kjent med hver enkelt av de 46 kommunene I innlandet. I dag så skal vi til Alvdal. Dette en kommune som per nå har cirka 2500 innbyggere. Rundt 850 av disse bor I tettstedet Alvdal, som I dagligtall kalles for Steia. Det en passe stor kommune, 942 kvadratkilometer for å være nøyaktig. Både Riksvei 3, Rørosbanen og Glomma går gjennom Alvdal kommune. Det jo naturlig at bebyggelsen skjer der det veier, elv og jernbane selvfølgelig. Alvdal kanskje aller mest kjent for multikunstner Kjell Aukrust, la jo også handlingen I flere av bøkene sine til hjembygda Alvdal, og du kan jo se mange av hans tegninger og fortellinger I utstillingen I huset Aukrust, det tidligere Aukrust-senteret som ligger I Alvdal. Andre kjente personer fra Alvdal jo da dansbanddronning Anne Nørsti, og sportskommentator tidligere langrennsløper Torgeir Bjørn. Det mange høye fjell I Alvdal, mest kjente jo Tron, eller Tronfjellet, 1666 meter over havet. Kjent for å ha Norges nest høyest beliggende bilvei, som ble bygd opp til toppen av fjellet på 60-tallet, når det skulle bygges radio- og TV-master der. Og så det jo kjent for bostedet til en kjent indisk filosof, Swami Sri Ananda Acharya, som bodde store deler av livet sitt oppe på fjellplateauet på Tron. Ville også bygge et fredsuniversitet der I sin tid, og det vel fortsatt planlagt om å få til et sånt fredssenter på Tronfjellet. Selv om Alvdal har vært egen kommune siden 1864, så har det slett ikke hett Alvdal hele tiden. Det navnet ble satt fast av myndighetene I 1917. Før det så ble Alvdal kalt for Elvedalen, eller Lille Elvedalen, med ulike skrivemåter frem til det. Kommunevåpnet, et par ski, I sølv på blå bakgrunn, både fordi det mange store skiløpere fra Alvdal, og fordi et av Norges eldste skipar ble funnet I Alvdal for en del år tilbake, et skipar fra 600-tallet etter Kristus.
1: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: Vi tar en liten rundtur I fylket, og vi starter I Elverum. Elverum bibliotek har jo holdt til I rådhuset siden 1956, og under 70-årsmarkeringen fredag var både gamle minner og møteplassens betydning tema. En av de som fortalte om sitt forhold til biblioteket var ordfører Lilian Skjærvik, som husker godt sitt første lånekort.
2: Det var et lånekort som var hyppig brukt, for at det var når det var lenge her I Elverum, etter at skolen var slutt, så skulle jeg på håndballtrening, ikke sant? Så var biblioteket en fin stand å komme inn, bruke lånekortet, lånebøker, lesebøker, og at jeg brukte det flittig med å sitte inn på studierommet og gjøre lekser.
1: Så til Trysil. Det nå 35 år siden Kopparleden teaterlag og Trysil Bygdetun sist samarbeidet om dramatiseringen av historien om Erik Fredløse og drapene I Galåsen I Trysil. Nå gjør de det igjen med tre forestillinger på Vandreteatret denne uka. Pressekontakt Ildri Norderhaug I Kopparleden teaterlag mener både nye og gamle publikummere kan glede seg.
3: Ja, Det jo litt derfor vi setter den opp nå, for det veldig mange av de som var barn på den tiden som husker denne forestillingen veldig godt. Og da tenker jeg at da det jo artig å få satt den opp på nytt, både sånn at de som så på når de var mindre kan få et litt sånt nytt minne på den, men også sånn at senere generasjoner også kan få høre om denne spennende, litt sånn småkjente lokalhistorien.
1: Så til Ringebufjellet. Vrakresten etter det tyske krigsflyet som styrtlanda på Ringebufjellet I 1942 fordelt på samlere I hele Norge. Det skjedde etter at verken Ringebu kommune eller Gudbrandsdal krigsminnesamling så seg mon I å forvalte denne arven. Nå håper imidlertid krigsminnesamlinga med daglig leder Per Gunnar Hagelien I spissen å få laget en kort informasjonsfilm om dette flyet. I tillegg til finansiell hjelp håper de folk kan bidra med historier og bilder.
4: Først og fremst så kildemateriale, gjerne bilder og fortellinger fra selve hendelsen og etterspillet I under 2. verdenskrig. Og så litt om tidligere bilder, kanskje fra 50-60-tallet, før tagging og hærverket var for langt kommet. Slik at vi har mer autentiske bilder på det. Og så trenger vi jo litt mer rundt redningsaksjonen, hvis det den som har hørt historier rundt det.
1: Om du mann og kan dokumentere farslinje I Gudbrandsdalen noen få generasjoner bakover I tid, så spanderer Norsk Slektshistorisk Forening DNA-test på deg. Jakob Skjedsvold I Gudbrandsdal slektshistorielag forteller at et slektsgranskingsprosjekt I gang, og nå håper han mange interesserte kommer til Jutulheimen onsdag kveld for foredrag og potensielt for DNA-testing.
5: Jeg tror det mange, for det stor interesse, for det var hullet et lignende møte for et års tid siden I Sørdalen, og der sprengde oss lokalet, så jeg håper det blir mange. Jeg tror ikke oss kanskje greier å sprenge lokalet I Jutulheimen.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer, det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjoner jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Du, ja? Skal vi leke familie?
5: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
6: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
5: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
6: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
5: Ja, det måtte vi liksom.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Mekonomen!
9: Hei!
8: Hallo!
9: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
8: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden,
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
11: Hei! Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger. Det kaster ikke mer enn 795 kroner i halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hen det var? Digrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger.

0: Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter i dag staten i retten i den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken i Bergen skal vare til desember. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han blir sjef for mediedivisjonen i Schibsted, som blant annet eier VG, Aftenposten, Bergens Tidende, E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir i jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt, og at det skal lønne seg å jobbe. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I ettermiddag ble en mann i 20-åra hentet av luftambulanse etter en jaktulykke på Eidsbugarden i Valdres i Innlandet. Det snakk om skader fra et skytevåpen. Mannen skal ha vært alene i området. Han ikke vurdert som kritisk skada, men ble fløyet til Ullevål sykehus, skriver politiet. Det var mannen selv som varslet om ulykken til hovedredningssentralen. Politiet forteller om grovt tyveri fra flere anleggsmaskiner langs E6 på Vingrom i løpet av helga. Det tatt GPS-utstyr og maskinradioer fra fire forskjellige firmaer og fra seks ulike gravmaskiner og anleggsmaskiner. Også begått skade på maskinen i forbindelse med tyveriet, forteller politiet. I morgen så blir det skyer og nedbør i innlandet, og da det sendt ut gult farevarsel for fjellovergangene i Sør-Norge. Også i innlandet så kan det bli vanskelige kjøreforhold tirsdag grunnet is, og her oppfordres det til å bruke vinterdekk, skriver Meteorologisk institutt. Elvebrisfestivalen i Elverum har lansert Åge Aleksandersen og Svarttrosten som første artist til neste års festival, som går av stabelen 18. og 19. juni. Ifølge festivalsjef Tore Hagen interessen stor, og Early Bird-billettene ble utsolgt på 48 timer. Hagen sier at festivalen har blitt en viktig sosial møteplass, og at Åge Aleksandersen stor innenfor norsk musikk.
2: Og når vi fikk denne muligheten, så vi kunne ikke la den gå fra oss. Skal gjøre noen få konserter i 2027, og Elvebris i Elverum den eneste i innlandet, altså nærmeste konsert vi vet om, og som blir, i Oslo.
1: I Norges største hytteområde, Sjusjøen, det nå lagt ut en hytte til salg som kan sette prisrekord for hytter på Sjusjøen. Den 131 kvadratmeter store hytta har en prislapp på 12,5 millioner kroner, skriver Hamar Arbeiderblad i dag. Til sammenligning så gjennomsnittsprisen på hytter på Sjusjøen på 2,9 millioner kroner, skriver altså HA.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får opphold og til dels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag blir det for det meste skyet vær, og det vil være uttrykt for regn etter hvert, økende utover ettermiddagen og kvelden i morgen. Det ventes opp rundt 7 grader tirsdag.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Demi Miller og Babydoll, håper du har hatt en fin mandag så langt. Vel overstått helg og vel overstått høstferie hvis du har hatt det. Greit med litt sol I dag, og så skal det bli skyer og nedbør I morgen før det blir sol og stigende temperaturer igjen på onsdag. Det det vi har å glede oss til værmessig. Det navnedag I dag for alle som heter Walter og Vibeke, og det igjen nøyaktig 80 dager av året 2026 I dag. Rocky LeCay, kjent fotballspiller, blir 37 år I dag. Han har spilt både for Raufoss, Gjøviklyn og nå Skreia. Martin Skramstad, tidligere ordfører I Løten I flere år, blir 59 år I dag. Jonny Hallberg, kjent dramatiker og forfatter fra Jørstadmoen på Lillehammer, blir 64 år I dag. Dumdum Boys med klassikeren over alle klassiker fra den fronten. Her Splitter Pine.

0: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
6: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
7: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
8: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
9: Underholdningsguiden. Det I dag muligheter til å være med på aktiviteten Walk and Talk I regi av Odal Røde Kors. De har jo den hver mandag med oppmøte ved Røde Korshuset klokka 11.30. Lavterskeltilbud for alle aldre, for de som ønsker å komme seg ut litt, og turene de tilpasses deltakerne. Det også hunder velkomne, vet jeg. Det hygge og kaffetreff på Sander Samfunnshus I dag. Det klokka 17, gratis inngang, og det servering og loddsalg der. Grete Elgåen står for underholdninga. Så det da klokka 9 vanntrim I varmtvannsbassenget på svømmehallen I Kongsvinger. Klokka 13-16 det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år I regi av rusomsorgen. Det også klokka 16 hyggetreff hos Kongsvinger Pensionistforening på seniorsenteret. I Norddal så det Seniornett Norddal som inviterer til datakaffe på Glenna I Norddal bibliotek. Det fra 11-13 og der det åpent for alle over 55 år. Det blir også trekspillkonsert på Norddal Bibliotek I dag. Klokka 19 så det da de prisbelønte trekspillmusikerne.

0: Fredagssporten. Vi begynner med håndball. Elverum håndball sikret seg en plass I semifinale I køppen etter en jevn og intens kamp mot Runar fredag kveld, som endte 33-30 til Elverum. Trener for Elverum håndball, Lauritz Søgaard, roser laget for innsatsen, selv om han mener det var en lang og krevende kamp. I morgen venter ny kamp I Europa-ligan mot RK Nexe hjemme I Terningen Arena.
1: Der handler det om lige at få suget lidt luft ind og sørge for, at vi får genopbygget lidt ressourcer. Men heldigvis har vi også en ekstra dag frem mod Nexe-kampen, så det tror jeg nok på, at vi skal. Og så bliver det en rigtig vigtig kamp mod Nexe. Det der ikke nogen tvivl om.
0: Ja, da Elverum håndball gjør det bra på alle fronter om dagen, både I Eliteserien, I Køppen og altså I Europa-ligan. Storhamar håndball, også en veldig bra periode nå, har blant annet tatt et par solide seier I Champions League, og det blir ny Champions League-kamp for Storhamar håndball på lørdag. Det borte mot Gloria Bistrita. Før det så det en bortekamp I Eliteserien mot Molde på onsdag det. Solid fotball. Kongsvinger leverte en solid 6-2-seier over Ranheim I Obos-ligan I går. Marcus Flores med hat-trick. Trener Johan Wendberg sier Kongsvinger ikke skal forsvare førsteplassen de nå har, men angripe videre mot Strømsgodset I neste kamp.
2: Jeg kjempefornøyd med poengene vi har tatt I år så langt, og så vil det ha en viss betydning uansett, men kamp for kamp, og så må vi levere en, hvis vi leverer dårlige kamper nu på rekord og vi spiller egentlig mot oss selv, da kommer vi å gremme oss. Vi må ut I angrepsposisjon, gjøre det beste. Hvis vi hadde tapt her I dag, hadde akseptert det, for vi ser ut som oss selv, vi har bra trøkk I ting og fart I ting, så ja, sånn det.
0: Og neste kamp mot Strømsgods I Drammen allerede over I morgen onsdag, og så det ny kamp på Hjemslund søndag mot Sandnesul for Kongsvinger. HamKam klare for ny hjemmekamp på Briskeby, begynner å bli en stund siden sist på grunn av landslagspause. Solid seier mot start I går, nå det selvfølgelig Bodø Glimt som kommer til

0: Briskeby på lørdag klokka 14. Hockeykamper denne uka Storhamar mot Gras I Champions League på Hamar I overmorgen, før det blir Storhamar stjernen I Eliteserien på lørdag. Lillehammer de møter Frisk hjemme på torsdag og Nidaros borte på lørdag. Storhamar har nå klatret til fjerdeplass på Eliteserietabellen, mens Lillehammer fortsatt ligger på åttende. Og ishockeyens første divisjon så tapte Kiel Hockey lørdagens hjemmekamp mot Komet Halden med 3-4. Banens beste for Kiel, Albin Emanuelsson. Nå har laget en uke på seg til å forberede returoppgjøret mot Komet, og de hopper på bedre uttelling neste gang.
1: Ja, det det vi måste. Får vi liksom en jämnare match I tre perioder så så blir det helt annat för oss. Vi, det ju synd att vi alltid släpper till för mycket I andra perioden. Det straffar oss.
2: Eftermiddagssporten.

0: Ja, det jo høst, og vi går mot vinter, og det ikke bare vi som liker å være ekstra mye inne da. Også musene ute har jo lyst til å komme på besøk til oss. Det ikke alle som synes at det like ok med mus I veggen som krafser litt når man skal sove. Da må vi ha noen gode tips om hvordan vi unngår at musa trekker inn, og jeg har tidligere snakket med Espen Borge. Han kommunikasjonsrådgiver I Trygg Forsikring, og bedt han om noen råd, fordi I mitt hode I hvert fall, så det sånn at det kanskje lettere å forebygge enn å reparere eventuelt senere skader som musa har gjort.
1: Det helt riktig, og det jo faktisk langt enklere å forebygge disse skadene enn å rydde opp etter de, for du vil jo aldri faktisk ha de inn.
0: Mm. Hvilke skade de kan gjøre?
1: De kan gjøre stor skade på isolasjon og elektriske anlegg for eksempel, så det som viktig, det jo det man kan gjøre selv for å forebygge, og det å fjerne matrester, smuler, Og så selvfølgelig det velkjente og mest vanlige å tette alle åpninger så godt som overhovedet mulig. Vi trenger faktisk bare 6 millimeter for å finne frem.
0: Ikke sant? Det ganske utrolig hvor små de kan gjøre seg. Andre ting, det flere tips vi bør skrive opp?
1: Det man kan gjøre jo å finne frem hønsenetting og bruke det. Bor man I et borettslag for eksempel, så kan du kontakte de og få det utdelt eller skaffe det selv. Og tette gjennom åpningene fra ytterveggen og ned. Og så det stålull eller musebørste til de små hølene og sprekkene for å tette igjen der. Og så kan du bruke fuglemasse eller sement for å tette gamle murer for eksempel og større åpninger.
0: Ja, masse gode tips. Vi skriver det opp. Så som du sa, tette alle åpninger. Fjerne matkilder, ikke la det ligge inn mat I hytter og boder, og holde det litt ryddig rundt, og så vedstambler og buskas og sånn, og sjekke litt rundt huset og I huset, der man bor. Kanskje investere I en katt, hva tror du om det?
1: Hvis du skal skaffe deg katt, så det nok for av andre årsaker enn å forebygge museskade. Den tar vel heller med seg, tar de med seg inn. Ja. Og gjerne ikke I livet, men det kan jo skje det også.
0: Ja, det kan jeg skrive under på. Det har hent blant annet hos meg med min katt. Tatt med musene inn I stedet for å ta dem ute. Så det ikke alltid de fungerer til musejakt. Men en ting som pleier å fungere når det gjelder det jo da feller. Det kanskje like greit å sette opp et par allerede nå, eller for feller funker jo greit.
1: Musefeller, det fungerer ganske bra, og spesielt på steder der du gjerne ikke så ofte og kan sjekke selv, som for eksempel ut på hytten, så kan det være lurt å sette frem musefeller, for da får du også sett om det faktisk har vært aktivitet der neste gang du kommer ut.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får opphold og til dels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag blir det for det meste skyet vær, og det vil være uttrykt for regn etter hvert, økende utover ettermiddagen og kvelden i morgen. Det ventes opp rundt 7 grader tirsdag.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
3: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
4: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
6: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
7: God kveld.
6: Jeg trøng.
7: Jeg trøng.
6: En bensindrive.
7: En bensindrive.
6: Tre kjære.
7: Tre kjære.
6: Ikke begge ned på vokalene. Tre kjære.
7: Tre kjære.
6: Ja da, nå snakker vi.
8: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Vi har kommet til den tiden på året da det kommer, snart vil jeg tro I hvert fall, bølger av magesjuke og luftveisinfeksjoner, og vi kan snart forvente snørrehost og feber og oppkast. Ja, for det jo ting som kommer nå utover høsten og vinteren. Kaja Marienborg, du bioingeniør med mastergrad, og så har du omfattende erfaring innen det som heter klinisk mikrobiologi, og så sitter du som fagstyreleder av NITOs bioingeniørfaglig institutt, og dessuten så du universitetslektor ved Oslo Met. Hva synes du at vi innledninger skal gjøre for å holde oss friske I høst og vinter?
1: Det aller, aller viktigste grepet vi har mot alle typer infeksjonssykdommer, det håndvask. Helst med såp og vann, men sprit også et greit alternativ. Men det som viktig at man vasker hendene nøye og passer på at du får med begge tommlene. Det veldig vanlig at tommelen på den ikke-dominante hånda utegår. Og så det viktig at vi tørker oss godt, sånn at man ikke fuktig på hendene I etterkant, for det gjør oss såre på hendene, og da blir vi også mer mottagelige for andre ting. Og så det litt sånn som vi snakket under korona, så snakket man mye om dette her med at man skulle prøve å ikke ta seg så mye I ansiktet. Så det jo helt klart en ting å være litt bevisst på. Og så dette med god hoste og nysehygiene. Etter du har nyst, så bør du vaske hendene. Du I det offentlige rom, så bør du passe på at du dekker munnen og nese når du nyser. Og så det også lurt å bruke munnbind. Hvis du vet at du litt sånn hanglete, så kan du ta på deg et munnbind, så har du I hvert fall gjort dine medpassasjerer en tjeneste hvis det skulle vise seg at du har blitt smittet.
0: Ja, og nå føler jeg at jeg ble satt tilbake litt til koronatiden, heldigvis ikke det der, men ja, de samme rådene som vi fikk da kan vi bruke I dag også. Hva det som kommer av sykdommer utover høsten og vinteren nå?
1: Influensaviruset, det pleier å nå en topp rundt jul. Og det jo derfor man nå så nøye med å åpne disse kampanjene for influensavaksinering. Det bør du gjøre nå. Og så det RS-virus, som for oss voksne vanligvis ikke gir så mye mer enn en litt sånn kjip forkjølelse som henger I litt. Men den jo ekstra skummel for små barn, og de som I risikogruppe, spesielt da gjerne de eldre. Så kommer også norovirus etter hvert, som et sånt magetarmvirus. Og der gjelder jo den der 48-timersregelen, at du skal være 48 timer symptomfri, ingen oppkast eller diaré, før du går tilbake på arbeid eller I barnehage.
2: Hvis man da nå I høst eller vinter skulle bli rammet av en av disse sykdommene som du har nevnt, altså hvordan passer man best på seg selv hvis man syk?
1: Det veldig viktig med godt væskeinntak. Vann, kjempeviktig. Hvis man syk over flere dager, så kan man gjerne drikke en kombinasjon av eplejus med for eksempel faris, for da får man I seg det som også heter elektrolytter og litt sukker. Ikke brus og ikke energidrikker, det vil jeg ikke anbefale. Også varmt vann. Varmt vann lindrer I hals, for man ofte blir man veldig sår I halsen. Så varmt vann med honning, det å anbefale. Ikke til barn under 2 år, men til voksne og eldre. Når det gjelder norovirus, så det jo ikke spesielt alright å måtte sitte og spy uten å ha noe I magen, så type loff eller tørre kjeks kan jo være greit, men ikke press de I de minste hvis ikke de har matlyst. Men hvis de har lyst på mat, så kan man gi de litt mat forsiktig. Litt ris kanskje etter hvert, og yoghurt når de begynner å få matlysten tilbake da.

0: Semesternytt fra lokalavisene i Innlandet.
1: En liten rundtur med lokalavisene våre, og vi begynner med Mitt Hamar, som skriver om det store loppemarkedet som var i Hamar sentrum i går. Det jo en gang i måneden fra april til november. Noen kom for å selge, andre for å gjøre et kupp, og to besøkende hadde reist helt fra Vestnes for å lære hvordan Hamar får det til på loppemarkedfronten. Plutselig kom vinteren, skriver Mitt Løten. Både på Budor og Hedmarksvidda så ble siste dag i høstferien vinterkledd, og på serveringshytta Målia måtte vertskapet finne fram snøskuffa i helga før de slapp inn gjestene. Morsomt bilde av sesongens første snømann også fra Målia i Mitt Løten. Så til Mitt Elverum vil prøve seg med oktoberfest. Nå i helga var det oktoberfest både i Kongsvinger og på Hamar, og i Elverum så vil de også ha det her. Nå satser Østmohjørnet på to kvelder med plass til rundt 240 personer i oppvarmet telt. Nå til helga, skriver Mitt Elverum. Så til avisa i Solør. Simen på 32 år ble håndplukket til lederutdanning. Simen Elserud fra Grue har jobbet seg oppover i Kiwi-systemet. Nå er han plukket til et eget lederprogram med mål om å få ansvar for sin egen butikk, skriver i Solør. Odalsportalen skriver om en fin fotballsesong for Odal FK. Både damelaget og andrelaget til herrene har nå sikret opprykk, og snart venter kamp om kretsmestertitelen, skriver Odalsportalen. Både Mitt Eidskog og Mitt Kongsvinger skriver om feilsortering som koster millioner. Plast tar nesten halvparten av plassen i restavfallsdunkene, og Glomdal interkommunale renovasjonsselskap GIR mener bedre sortering kan spare millioner og bidra til å holde renovasjonskostnadene nede. Nå starter en kampanje som skal få flere til å sortere ut avfall som ikke hører hjemme i restavfallet.
0: Siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.

0: En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald I våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir I stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I Nasjonalarkivet I Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter I dag staten I retten I den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken I Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør I VG. Han blir sjef for mediedivisjonen I Schibsted, som blant annet eier VG I Aftenposten, Bergens Tidende E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir I jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: I ettermiddag ble en mann I 20-åra hentet av luftambulanse etter en jaktulykke på Eidsbugarden I Valdres I Innlandet. Det snakk om skade fra et skytevåpen. Mannen skal ha vært alene I området. Han ikke vurdert som kritisk skada, men ble fløyet til Ullevål sykehus, skriver politiet. Det var mannen selv som varslet om ulykken til hovedredningssentralen. Politiet forteller om grovt tjuveri fra flere anleggsmaskiner langs E6 på Vingrom I løpet av helgen. Det tatt GPS-utstyr og maskinradioer fra fire forskjellige firmaer og fra seks ulike gravmaskiner og anleggsmaskiner. Også begått skade på maskinen I forbindelse med tjuveriet, forteller politiet. I morgen så blir det skyer og nedbør innlandet, og da det sendt ut gult farevarsel for fjellovergangene I Sør-Norge. Også I innlandet så kan det bli vanskelige kjøreforhold tirsdag grunnet is, og her oppfordres det til å bruke vinterdekk, skriver Meteorologisk institutt. Elvebrisfestivalen I Elverum har lansert Åge Aleksandersen og Svarttrosten som første artist til neste års festival, som går av stabelen 18. og 19. juni. Ifølge festivalsjef Tore Hagen interessen stor, og Early Bird-billettene ble utsolgt på 48 timer. Hagen sier at festivalen har blitt en viktig sosial møteplass, og at Åge Aleksandersen stor innenfor norsk musikk.
2: Og når vi fikk denne muligheten, så vi kunne ikke la den gå fra oss. Skal gjøre noen få konserter I 2027, og Elvebris I Elverum den eneste I innlandet, altså nærmeste konsert vi vet om, og som blir I Oslo.
1: I Norges største hytteområde, Sjusjøen, det nå lagt ut en hytte til salg som kan sette prisrekord for hytter på Sjusjøen. Den 131 kvadratmeter store hytta har en prislapp på 12,5 millioner kroner, skriver Hamar Arbeiderblad I dag. Til sammenligning så gjennomsnittsprisen på hytter på Sjusjøen på 2,9 millioner kroner, skriver altså HA.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får opphold og til dels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag blir det for det meste skyet vær, og det vil være uttrykt for regn etter hvert, økende utover ettermiddagen og kvelden I morgen. Det ventes opp rundt 7 grader tirsdag.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg.

Det det den heter, i takt med deg fra Simmermann og Bjørn Eidsvåg. God mandag, klokka har passert 17 med noen minutter, og det bare en times tid igjen til sola går ned. 18.14 det solnedgang i innlandet i dag. Det blir 5,5 minutt mindre dagslys for hver dag som går, og så det vel i oktober vi skal stille klokka etter hvert. Skal vi se, skal jeg sjekke det kjapt? Natt til 25. oktober, altså ikke nå til helgen, men helgen deretter skal klokka stilles en time tilbake. Da får vi altså en time mer søvn den natta. Det i hvert fall noe positivt å ta med seg. Vi skal høre D-Sound, her får du Do I Need a Reason.

0: Hæ? Det er riktig. Høstsesong på dekkhotellet til Digerud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner i halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hen det var? Digerud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger.
1: Er du av de som syns elgen er best han ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønnerud gard på Matron får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet er godkjent av Mattilsynet, så her er det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt, 951 19 979.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det er billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Nå er butikken stappfullt av nyheter. Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
4: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
5: Det er litt.
6: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
5: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Mer til overs.
7: Underholdningsguiden. Det er i dag muligheter til å være med på aktiviteten Walk and Talk i regi av Odal Røde Kors. De har jo den hver mandag med oppmøte ved Røde Korshuset klokka 11.30. Lavterskeltilbud for alle aldre, for de som ønsker å komme seg ut litt, og turene de tilpasses deltakerne. Det er også hunder velkomne, vet jeg. Det er hygge og kaffetreff på Sander Samfunnshus i dag. Det er klokka 17, gratis inngang. Og det er servering og loddsalg der. Grete Elgåen står for underholdninga. Så er det da klokka 9 vanntrim i varmtvannsbassenget på svømmehallen i Kongsvinger. Klokka 13-16 er det åpent på stedet, et værested for personer over 18 år i regi av rusomsorgen. Det er også klokka 16 hyggetreff hos Kongsvinger Pensjonistforening på seniorsenteret. I Norddal så er det Seniornett Norddal som inviterer til datakaffe på Glenna i Norddal bibliotek. Det er fra 11 til 13, og der er det åpent for alle over 55 år. Det blir også trekspillkonsert på Norddal bibliotek i dag. Klokka 19 så er det da de prisbelønte trekspillmusikerne Håvard Svensrud og Øyvind Farmen som kommer dit. Duoen betyr på virusitet og musikalsk glede, og det er gratis inngang.

0: Det er enda at en liten stund til neste sommer, hvor Elvebris skal arrangeres 18. og 19. juni ved Sagtjernet Amfi I Elverum. Musikkfestivalen har vært I forholdsvis stor, og festivalsjef Tore Hagen, nå skal vi slippe den første artisten som klar for neste års arrangement, men var du fornøyd med årets arrangement?
1: Vi veldig fornøyd. Det var god fest og god stemning, og så var vi jo litt uheldige med et litt ruskevær på lørdagen til å begynne med, men det ble bra, så det var god stemning. Da vi happy.
0: Nå det slik at mange har gått og ventet egentlig ganske lenge, for dere slapp jo billetter ganske tidlig, I hvert fall slike early birds billetter, og I det hele tatt muligheter til å kjøpe festivalpass, det slapp dere jo for en liten stund siden, og man har jo kanskje kjøpt billetter utenom å vite hva slags artister som kommer.
1: Ja, vi legger alltid ut early bird siste kvelden, og så lørdagskveld, så legger vi ut et begrenset antall early bird. Der folk kan gjøre et godt kjøp på billetter hvis du allerede har bestemt deg for at dette vil jeg få neste år også. Og det har vi gjort nå hvert eneste år siden 2023, og det har blitt utsolgt ganske så fort I år, tror jeg det gikk 48 timer som var de early birda borte.
0: Men det betyr jo kanskje at folk kanskje ikke så interessert I hva slags artister som kommer, men at man drar ut for å møtes og ha en hyggelig helg I Elverum.
1: Ja, absolutt. Det blitt en sosial sammenkomst, og så tror jeg altså når folk begynner å bli litt kjent med hva slags type festival vi hva slags type musikk som kommer, og da tenker de, nei, vi klemmer på et år til. Så vi veldig fornøyde med det altså.
0: Ja, nå, Tore, tror jeg vi ikke skal la lytterne henge lenger. Jeg tror vi nå skal fortelle. Hvem det som første artist ut til neste års artister på Elvebris?
1: Første artist ut Åge Aleksandersen og Svartrosten.
0: Hvorfor Åge Aleksandersen?
1: Nei, det et ikon I norsk musikk. Og når vi fikk denne muligheten, så vi kunne ikke la den gå fra oss. Skal gjøre noen få konserter I 2027, og Elvebris I Elverum den eneste I innlandet, altså nærmeste konsert vi vet om, og som blir I Oslo. Slik at vi har en god eksklusivitet på det, og vi gleder oss stort til å ta imot Åge Aleksandersen igjen.
0: Du, hvordan passer Åge inn I Elvebris?
1: Du kan jo tenke, hvis du på Elvebris, og det allsang, og Åge drar I gang, lever livet, alle de kitta der, så det allsang. Det akkurat det det og det det vi ønsker at det skal være. Så for oss så passer det 100%.
0: Det jo ikke akkurat noen dårlig artist Døk starter med. Han har en ganske lang karriere, Åge, og ikke minst, han sang under Kong Haralds begravelse.
1: Ja, Åge var som jeg nevnte et ikon og en av Norges største artister, og han har vært I vinden hele veien. Det liksom aldri vært noe stopp for han, og han kommer til å spille til han... ikke med oss mer, og det klart at han spiller I begravelsen til Kong Harald, det viser jo bare hva slags type

0: person og musiker han som får den tilliten og æren av å spille en sånn begravelse.
1: Nå en artist avslørt. Når kan vi forvente neste, Tore?
2: Nei, det bare å følge med denne uka her, for vi skal slippe alle våre artister på hovedscenen denne uka, samt billettslipp på fredag.

0: aktuelt i innlandet.
1: Vi tar en liten rundtur i fylket, og vi starter i Elverum. Elverum bibliotek har jo holdt til i rådhuset siden 1956, og under 70-årsmarkeringen fredag var både gamle minner og møteplassens betydning tema. En av de som fortalte om sitt forhold til biblioteket var ordfører Lilian Skjærvik, som husker godt sitt første lånekort.
2: Det var et lånekort som var hyppig brukt, for at det var når det var lenge her i Elverum etter at skolen var slutt, så skulle jeg på håndballtrening, ikke sant? Så var biblioteket en fin stand å komme inn, bruke lånekortet, lånebøker, lesebøker, og at jeg brukte det flittig med å sitte inn på studierommet og gjøre lekser.
1: Så til Trysil. Det er nå 35 år siden Kopparleden Teaterlag og Trysil Bygdetun sist samarbeidet om dramatiseringen av historien om Erik Fredløse og drapene i Gardåsen i Trysil. Nå gjør de det igjen med tre forestillinger på Vandreteatret denne uka. Pressekontakt Ildri Norderhaug i Kopparleden Teaterlag mener både nye og gamle publikummere kan glede seg.
3: Ja. Det jo litt derfor vi setter den opp nå, for det veldig mange av de som var barn på den tiden som husker denne forestillingen veldig godt. Og da tenker vi at da det jo artig å få satt den opp på nytt, både sånn at de som så på når de var mindre kan få et litt sånt nytt minne på den, men også sånn at senere generasjoner også kan få høre om denne spennende, litt sånn småkjente lokalhistorien.
1: Så til Ringebufjellet. Vrakresten etter det tyske krigsflyet som styrtlanda på Ringebufjellet i 1942 fordelt på samlere i hele Norge. Det skjedde etter at verken Ringebu kommune eller Gudbrandsdal krigsminnesamling så seg mon i å forvalte denne arven. Nå håper imidlertid krigsminnesamlinga med daglig leder Per Gunnar Hagelien i spissen å få laget en kort informasjonsfilm om dette flyet. I tillegg til finansiell hjelp håper de folk kan bidra med historier og bilder.
4: Først og fremst så kildemateriale, gjerne bilder og fortellinger fra selve hendelsen og etterspillet under 2. verdenskrig. Og så litt om tidligere bilder, kanskje fra 50-60-tallet, før tagging og hærverket var for langt kommet. Slik at vi har mer autentiske bilder på det. Og så trenger vi litt mer rundt redningsaksjonen, hvis det den som har hørt historier rundt det.
1: Om du mann og kan dokumentere farslinje i Gudbrandsdalen noen få generasjoner bakover i tid, så spanderer Norsk Slektshistorisk Forening DNA-test på deg. Jakob Skjedsvold i Gudbrandsdal slektshistorielag forteller at et slektsgranskingsprosjekt i gang, og nå håper han mange interesserte kommer til Jutulheimen onsdag kveld for foredrag og potensielt for DNA-testing.
5: Jeg tror det kommer mange, for det stor interesse, for det var huldig et lignende møte for et års tid siden i Sørdalen, og der sprengdes lokalet, så jeg håper det blir mange. Jeg tror ikke oss kanskje greier å sprenge lokalet i Jutulheimen.
0: Aktuelt i innlandet.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får opphold og til dels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag blir det for det meste skyet vær, og det vil være uttrykt for regn etter hvert økende utover ettermiddagen og kvelden i morgen. Det ventes opp rundt 7 grader tirsdag.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer, det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. Oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: fakta om innlandet.
1: Og vi fortsetter vår rundtur for å bli bedre kjent med hver enkelt av de 46 kommunene I innlandet. I dag så skal vi til Alvdal. Dette en kommune som per nå har cirka 2500 innbyggere. Rundt 850 av disse bor I tettstedet Alvdal, som I dagligtall kalles for Steia. Det en passe stor kommune, 942 kvadratkilometer for å være nøyaktig. Både Riksvei 3, Rørosbanen og Glomma går gjennom Alvdal kommune. Det jo naturlig at bebyggelsen skjer der det veier, elv og jernbane selvfølgelig. Alvdal kanskje aller mest kjent for multikunstner Kjell Aukrust, la jo også handlingen I flere av bøkene sine til hjembygda Alvdal, og du kan jo se mange av hans tegninger og fortellinger I utstillingen I huset Aukrust, det tidligere Aukrust-senteret som ligger I Alvdal. Andre kjente personer fra Alvdal jo da dansbanddronning Anne Nørsti og sportskommentator tidligere langrennsløper Torgeir Bjørn. Det mange høye fjell I Alvdal, mest kjente jo Tron, eller Tronfjellet, 1666 meter over havet. Kjent for å ha Norges nest høyest beliggende bilvei, som ble bygd opp til toppen av fjellet på 60-tallet, når det skulle bygges radio- og TV-master der. Og så det jo kjent for bostedet til en kjent indisk filosof, Swami Sri Ananda Acharya, som bodde store deler av livet sitt oppe på fjellplateauet på Tron. Ville også bygge et fredsuniversitet der I sin tid, og det vel fortsatt planer om å få til et sånt fredssenter på Tronfjellet. Selv om Alvdal har vært egen kommune siden 1864, så har det slett ikke hett Alvdal hele tiden. Det navnet ble satt fast av myndighetene I 1917. Før det så ble Alvdal kalt for Elvedalen, eller Lille Elvedalen, med ulike skrivemåter fram til det. Kommunevåpne, et par ski. I sølv på blå bakgrunn, både fordi det mange store skiløpere fra Alvdal, og fordi et av Norges eldste skipar ble funnet I Alvdal for en del år tilbake, et skipar fra 600-tallet etter Kristus.
0: Fakta om innlandet.

0: Fredagssporten.
1: Vi begynner med håndball. Elverum håndball sikret seg en plass I semifinale I køppen etter en jevn og intens kamp mot Runar fredag kveld, som endte 33-30 til Elverum. Trener for Elverum håndball, Laurits Søgaard, roser laget for innsatsen, selv om han mener det var en lang og krevende kamp. I morgen venter ny kamp I Europa-ligan mot RK Nexe hjemme I Terningen Arena.
2: Der handler det om lige at få suget lidt luft ind og sørge for, at vi får genopbygget lidt ressourcer, men heldigvis har vi også en ekstra dag frem mod Nexe-kampen, så det tror jeg nok på, at vi skal, og så bliver det en rigtig vigtig kamp mod Nexe. Det der ikke nogen tvivl om.
1: Ja da, Elverum håndball gjør det bra på alle fronter om dagen, både I Eliteserien, I Køppen og altså I Europa-ligan. Storhamar håndball, også en veldig bra periode nå, har blant annet tatt et par solide seier I Champions League, og det blir ny Champions League-kamp for Storhamar håndball på lørdag. Det borte mot Gloria Bistrita. Før det så det en bortekamp I Eliteserien mot Molde på onsdag det. Så litt fotball. Kongsvinger leverte en solid 6-2-seier over Ranheim I Obos-ligan I går. Marcus Flores med hat-trick. Trener Johan Wendberg sier Kongsvinger ikke skal forsvare førsteplassen de nå har, men angripe videre mot Strømsgodset I neste kamp.
3: Jeg kjempefornøyd med poengene vi har tatt I år så langt, og så vil det ha en viss betydning uansett, men kamp for kamp, og så må vi levere en, hvis vi leverer dårlige kamper nu på rekorda, og vi spiller egentlig mot oss selv, da kommer vi å gremme oss. Vi må ut I angrepsposisjon, gjøre det beste. Hvis vi hadde tapt her I dag, hadde akseptert det, for vi ser ut som oss selv, vi har bra trøkk I ting og fart I ting, så ja, sånn det.
1: Og neste kamp mot Strømsgodset I Drammen allerede over I morgen onsdag, og så det ny kamp på Hjemslund søndag mot Sandnes Ulf for Kongsvinger. HamKam klare for ny hjemmekamp på Briskeby, begynner å bli en stund siden sist på grunn av landslagspause. Solid seier mot start I går, nå det selveste Bodeglimt som kommer til Briskeby på lørdag klokka 14. Hockeykamper denne uka Storhamar mot Gras I Champions League på Hamar I over I morgen, før det blir Storhamar stjernen I Eliteserien på lørdag. Lillehammer de møter Frisk hjemme på torsdag og Nidaros borte på lørdag. Storhamar har nå klatret til fjerdeplass på Eliteserietabellen, mens Lillehammer fortsatt ligger på åttende. Og I ishockeyens første divisjon så tapte Kiel Hockey lørdagens hjemmekamp mot Komet Halden med 3-4. Banens beste for Kiel, Albin Emanuelsson. Nå har laget en uke på seg til å forberede returoppgjøret mot Komet, og de hopper på bedre uttelling neste gang.
4: Ja, det det vi måste. Får vi liksom en jämnare match I tre perioder så blir det helt annat för oss. Det är ju synd att vi alltid släpper till för mycket I andra perioden. Det straffar oss.
0: Eftermiddagssporten.

0: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.

En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald I våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir I stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I Nasjonalarkivet I Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter I dag staten I retten I den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken I Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør I VG. Han blir sjef for mediedivisjonen I Schibsted, som blant annet eier VG Aftenposten, Bergens Tidende E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir I jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
4: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vi Queens. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: mammas telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Trenger du nye dekk til vinteren? Digerud Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de av. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Jeg fikk du med deg hva det var. Digerud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Jeg trøng.
1: Jeg trøng.
0: En bensindrive.
1: En bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
3: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Har du et gulv som knirker? Eller er det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt i kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Deine Liebe ist perfekt, sang Hansi Vogt. Der. Nå skal vi reise til Østerrike og ned til Kanten med Mildstadter se. Der kommer gruppa Nokon Kvintett ifra, eller rett og slett de kaller seg Nokis nå. Holdt på siden 1982, her låta Keine andre var vi do.

han andre var vi do med nokis, hørte vi der. Nå skal vi til Tyskland igjen, og til et sted som heter Korbach. Der ble Matthias Reim født 26. november 1957. Matthias, sanger, komponist, har kone som synger, har hatt en ekskone som synger, har en sønn som synger, og har en datter som synger. Så dette må vi si en musikkfamilie. Matthias Reim skal vi høre alene her med en ny låt som heter Flashback.

Flashback med Mathias Reim var det. Norman Langen heter neste artist ut. Han også fra Tyskland, fra Bardenberg I Tyskland. 7. mars 1985 ble han født. Låta heter Liebes Lieber.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Har du et gulv som knirker? Eller er det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt i kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
2: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
3: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
4: Du merker at mailen går kjapt i dag.
3: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.

reiser vi til Sverige, skal vi gjøre nå. Til Karlskrona. En dame født der med navn Julia Linde, 25. februar 1994. Nå mer bosatt i området rundt Köln, et eller annet sted, tror jeg, i Tyskland. Julia Lindholm artistnavn hun bruker. Her låta Taxi Nacht Paris.

DJ-rakete med låta Hallo fra Nachtbarin, hørte vi der. Vi skal til, Köln i Tyskland. 18. mai 1958 ble Marita Kölner født der. Nå bærer vi oss mot folksmusikksjangeren, og vi skal høre på Immer Wigger.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret, og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Jeg fikk med deg hen det var! Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
4: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
0: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
6: Vi fortsetter I Tyrol I Østerrike og skal høre på en trio bestående av to brødre og en fetter som kaller seg De Grobertaler. Startet opp I 2002. Her en låt som heter Die Hot, Der Herrgott gewiss an einen Sonntag gemorscht.

Pilcher var det vi hørte der. Aktiv mann på musikkfronten, har voldsomt mye spillinger og lever kun til musikk og spiller ofte I Sillertal. Jeg har hørt den en del ganger da jeg har vært nede for. TV Tiroler Wind, altså Tiroler Wind kan vi vel kalle gruppa, men det går an å forkorte til TV. De to første bokstavene I Tiroler og de to første I Wind, det blir TV. Sydtirol, altså da I Nord-Italia. Her en instrumental som heter Krampus Landler.

0: Er du til de som synes elgen er best han ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet er godkjent til Mattilsynet, så her er det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt, 951-19-979.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei, du.
5: Hei.
6: Bilen min sier pang, og så hoster den.
5: Hoster den, ja.
6: Ja, det er først pang, og så kommer det en slags...
5: ja.
6: Og så hopper den litt også.
5: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
7: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
1: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

hans gode heimved ifra Schweiz hørte vi det med Stolz auf mich. Nå skal vi høre på to karer ifra Tyskland og Sør-Afrika. Ifra Tyskland, han heter Jørgen Drews. Han har egentlig lagt opp med musik. Han har tatt ut alderspensjon, får jeg vel si. Og Howard Carpendale ifra Sør-Afrika, som skal nå neste sommer reise på avskedsturné, og skal i hvert fall slutte å turnere, begynner å bli en aldrende kar det jeg. Her låt som heter «Es var alles am besten».

und Jahre ziehen vorbei. Hier steht er immer noch.

Her in drevs og Howard Carpenter med låta S var alle sammen besten. Helt til slutt i dag skal vi til Danmark. Jørgen og Nils Olsen. Danna Olsen Brothers, eller Brødren Olsen, eller Olsen Brothers. Og jeg skal spille en låt som heter Neon Madonna, Oberal in der Stadt. Altså, de har jo gitt ut låter på engelsk og på tysk, og muligens også på dansk. Og med den låta så takker Ola Vårstad for seg i dag. Håper at en trivelig musikktime sammen med meg.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Har du et gulv som knirker? Eller er det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt i kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv. Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var jo enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Grejt.
2: Det var en gång en pappa som jobbet I en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast I ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Trenger du nye dekk til vinteren? Digerud Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de også. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digerud Dekkservice. På Rasta I Kongsvinger.
5: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
7: Hei, det Rune igjen.

0: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
1: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
2: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
3: God kveld.
2: Jeg trøng.
3: Jeg trøng.
2: I bensindrive.
3: Tre skjærer.
2: Ikke bare gni på vokalene.
3: Tre skjærer.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Velkommen til Støvete Country og Western med Richard Adams.
2: Velkommen til Støvete Country og Western. Vi har kommet til program nummer 288 I denne serien og fortsetter vår musikalske vandring gjennom countryåret 1978. Vi startet på plass nummer 100 for tre programmer siden, og nå vi kommet så langt at vi skal fra nummer 70 til 61. Og det begynner virkelig å bli tungvektere på denne siden av lista. I dag så skal vi innom blant annet Waylon Jennings, Merle Haggard, Don Williams, Charlie Pride og Willie Nelson. Men vi skal også innom flere artister som vi allerede har møtt på vår vei gjennom 1978. Vi snakker her om T.G. Shepherd, Mel Tillis og The Kendrells. En rett og slett en god grunn til å la radioen bli stående på. Så skal vi innom noen nyheter selvfølgelig. Vi skal innom Nederland, og vi skal til hjemlige trakter som her I Norge. Hvem det og hva det det skal vi komme tilbake til på slutten av programmet.
3: Beginning countdown.
2: Først så skal vi til en trio som hadde noen svært gode år mot slutten av 70-tallet. Det dreier seg nemlig om Dave and Sugar på plass nummer 70.

Plass nummer 70 år vi fikk der, Dave and Sugar, Gotta Quit Looking at You, Baby. Og bak låta så står låtskriverne Jerry Foster og Bill Rice, og singeren, ja, den kom I 1978, den, og den nådde helt opp til fjerde plass på Billboards amerikanske countryliste. Dave and Sugar hadde på dette tidspunktet for alvor etablert seg. Til tross for navnet var dette en trio, Dave Rollins sammen med to kvinnelige vokalister, og de bygde mye av lydbildet rundt tette vokalharmonier. Og akkurat 1978 skulle bli et svært godt år for dem. Etter Gotta Quit Looking at You, Baby kom Tear Time, og den gikk helt til topps på Billboard. Så vi kommer garantert tilbake til Dave & Sugar når vi nærmer oss toppen på denne lista. Så har det plass tid for nummer 69. Vi har allerede hørt T.G. Shepherd en gang I 1978-serien. Nå han tilbake.

Volgens mij 69, T.G. Shepherd med låta When Can We Do This Again. Denne låta skrevet av to svært så produktive Nashville-navn, Curly Putman og Sonny Throckmorton. Og denne singeren markerte begynnelsen på en ganske bemerkelsesverd periode for T.G. Shepherd. Den nådde femteplass på Billboard og startet en lang rekke med topp 10 hits. Og I løpet av årene som fulgte skulle flere av dem også gå helt til topps. Shepherd hadde for øvrig en litt uvanlig vei inn I artistlivet, før han satset fullt på egen karriere og jobbet han I platebransjen, og ble også personlig venn med ingen ringere enn Elvis Presley. Og Elvis ga ham faktisk hans første turnébuss I 1976. Men I 1978 så trengte T.G. Shepherd stadig mindre hjelp for å komme seg fram. Og nå skal vi til plass nummer 68, og der finner vi Mel Tillis.

Det var Emil Tillis, det plass nummer 68. What did I promise her last night? Og det tenker jeg kanskje en og annen har opplevd. For bare titteren antyder vel at hovedpersonen kanskje har hatt en kveld han ikke husker helt med stolthet. Og det stemmer. For sangen den handler om en gift mann som på vei hjem etter et sidesprang og som forsøker å huske hva han egentlig lovet kvinnen han møtte kvelden før. Låta skrevet av Ronald McCown og Wayne Walker og kom ut sent I 1977 og nådde fjerdeplass på Billboard I 1978 og det var litt tidlig på året da. Mel Tillis hørte vi også I forrige program da med Ain't No California som lå på plass nummer 73 og dermed så har han altså to låter ganske tett på hverandre her på Playback FM-lista og han ikke den eneste gjengangeren. For på plass nummer 67 så kommer far og datter Royce og Jenny Kendall.

The Candles der I Don't Feel Like Sinning to Me på plass nummer 67. Låta skrevet av Curly Putman og Michael Kosser, og The Candles var virkelig varme på denne tida. Året før hadde Heaven's Just a Sin Away gått helt til topps, og oppfølgeren, som vi nå nettopp hørte, gjorde nesten det samme. I Don't Feel Like Sinning to Me gikk inn til andre plass på Billboard. Senere I 1978 skulle duoen nå helt til topps igjen med en låt som heter Sweet Desire. Royce og Jenny Candle hadde med andre ord funnet en formel som fungerte, ganske tradisjonell country, sterke melodier og ikke minst den karakteristiske lyse stemmen til Jenny. Nå skal vi skru opp temperaturen lite grann, for på plass nummer 66 så kommer Waylon Jennings med en låt der tittaren alene nesten lang nok til et helt radiostikk.

0: Plass nummer 66, Waylon Jennings og Don't You Think This Outlaw Bit's Done Got Out of Hand. Ja, det var en kort titel det. Og dette ikke bare en sang, men artig titel. Waylon skrev den nemlig helt selv, og den var I stor grad basert på hans eget liv. Outlaw Country, den hadde jo begynt som et opprør mot måten Nashville styrte artistenes musikk på. Men utover 70-tallet hadde selve outlaw-begrepet blitt stort, salgbart, og kanskje også litt ut av kontroll. Waylon hadde dessuten fått politiet tett inn på livet under en narkotikarassia I et studio I nettopp Nashville I 1977. Og den opplevelsen den ble en del av bakgrunnen for låta. Singeren kom fra albumet I've Always Been Crazy og nådde femteplass på Billboard. Og I Kanada, der gikk den helt til topps. Waylon Jennings og et spørsmål han kanskje stilte både seg selv og hele outlaw-bevegelsen. Don't you think this outlaw bit's gone out of hand?
1: Støvete country og western straks tilbake.

0: Kongsvinger. Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører støvte country og western med din kart.
2: Velkommen tilbake til Støvte Country og Western. Vi finner oss fortsatt I 1978, og vi teller oss oppover Playback FM sin countryliste. Nå skal vi til plass nummer 65, og her møter vi en kar som vi allerede har møtt tidligere I 1978-serien. Det dreier seg nemlig om Don Williams. Og denne gangen så skal vi møte den med en litt mer rastløs låt enn det vi gjorde sist.

Don Williams var det, plass nummer 65, Rake and Ramblin' Man. Denne låta, den skrevet av Bob McDill, og vel egentlig en av de viktigste Nashville-låtskriverne gjennom 70- og 80-tallet, denne karen. Og låta, den kom fra albumet Country Boy, og ble utgitt sommeren 1978. Og resultatet, det ble en tredjeplass på Billboard, og i Kanada en andreplass. Og den kom midt I en imponerende rekke for Don Williams. Først I'm Just a Country Boy, og så I've Got a Winner in You, og deretter denne Rake and Ramblin' Man. Og like rundt hjørnet så ventet Tulsa Time. Det spesielle med Don Williams var at han aldri trengte å presse fram en sang. Han hadde denne bare sånn rolige, nesten samtalende stemmen som gjorde at selv en sang om en omflakkende mann fikk en behagelig ro over seg. Vi skal videre på lista, og der finner vi ingen ringere enn Merle Haggard.

Plass nummer 63, CW McCall og Roses for Mama. Og denne ganske langt unna lastebilkonvoier, CB-radio og humoristiske landeveishistorier. Roses for Mama en sentimental fortelling. En mann på vei hjem fra ferie og kommer på at moren har bursdag. Og han bestemmer seg for å sende henne roser. Men i blomsterbutikken så møter han en liten gutt som også vil kjøpe roser til moren sin. Og gutten, han har nesten ingen penger. Mannen hjelper ham og oppdager senere at gutten tar rosene med til morens grav. Og det får ham til å snu. I stedet for bare å sende blomster til sin egen mor, bestemmer han seg for å reise og besøke henne. Sangen den skrevet av Johnny Wilson og Gene Dobbins og Wayne Sharp, og nådde andreplass på Billboard. Og den var faktisk CW McCalls siste topp 40 hit på den amerikanske countrylista. Så fra en sang om å ikke ta moren sin for gitt, så går vi videre til en annen artist som vi kjenner veldig godt. Det dreier seg nemlig om Charlie Pride.

Rosenborg 62 da, Charlie Pride med When I Stop Living, I'll Be Gone. Det nesten litt olik I titelen her. Når jeg slutter å dra, ja, da jeg borte. Sangen den skrevet av Kent Robbins og ble utgitt våren 1978 og gikk til tredjeplass på Billboard, mens kanadierne, ja, de sendte den rett til førsteplass. Den kom senere på albumet med den lange titlen Burgers and Fries, When I Stop Leaving, I'll Be Gone. Og Charlie Pride var fortsatt blant countryns aller sikreste hitmakere. Bare kort tid før denne hadde Someone Loves You Honey gått helt til førsteplass, og senere I 1978 så kom Burgers and Fries som skulle ta andreplassen. Og nå har vi kommet til dagens siste listelåt. Og kanskje kunne knapt noen andre enn Willie Nelson gjort akkurat det han gjorde I 1978. Ta en sang som nærmer seg 50 år og gjøre den til en stor countryhit.

0: Plass nummer 61, det Willie Nelson med All of Me. En sang som ble skrevet av Gerald Marx og Zimmer Sims allerede I 1931. Så dette var absolutt ikke ny musikk da Willie Nelson tok den fram. Den kom på Stardust, albumet der Willie gjorde sine egne versjoner av gamle amerikanske standardsanger. Og prosjektet, det kunne på papiret virke litt merkelig for en av de største innen Outlaw Country. Men det funket, og det funket svært godt, for albumet det ble produsert av Booker T. Jones, og All of Me ble gitt ut som single I 1978, og nådde tredjeplass på Billboard Country. Willie hadde allerede fått førsteplasser fra samme album med både Georgia On My Mind og Blue Skies. Og dermed så ble Stardust et ganske tydelig bevis på at en god sang ikke har en utløpsdato.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører støvte country og western med Rikard.
2: Velkommen tilbake til støvte country og western, og nå har det altså blitt tid for dagens nykommere. Og den første, den har vi hentet fra, nei da, den ikke fra Australia, fra Nederland. Selv om artisten bor I Australia. Men akkurat nå så foregår mye av musikkelivet hennes nettopp I Australia. Det dreier seg om 24 år gamle Cecilia Gardens, som vokste opp på den nederlandske landsbygda og begynte å spille gitar allerede som 14-åring. Og countrymusikken den kom tidlig inn I livet hennes, for hun vokste opp rundt hester. På sin egen nettside så forteller hun at hun I 2019 meldte seg på en lokal talentkonkurranse, og egentlig så skulle hun bare spille gitar og synge kor for en venninne, men venninna måtte trekke seg, og da sto hun alene og vant konkurransen. Og siden har det blitt egne utgivelser, konserter og etter hvert Australia. For hun flyttet dit for første gang I 2024 og har altså senere etablert seg med musikere og konserter der. Hun har også stått på scenen under Tamworth Country Music Festival. Og den nye singelen som vi nå straks skal få høre, den heter Cowgirls Ride Away. Det var ikke så lett det her, Cowgirls Ride Away. Den skrevet av Cecilie Nyhoff, Shay Pillay og David Butcherine, og ble sluppet 18. september I år. Og titelen den passer ganske så godt den på Cecilia Gardens selv også. For hun vokste opp med hester som sagt, så country på den nederlandske landsbygda, og har bokstavlig talt reist videre ut I verden for å satse på musikken. Her Cecilia Gardens, Cowgirls Ride Away.

Cecilie Gardens, nederlender som for øyeblikket oppholder seg I Australia for å lære seg enda mer om country. Nå skal vi til hjemligere strøk, nemlig til Norge. En artist vi har vært borte I flere ganger her I Støvete Country, det dreier seg om Nilsmann Solli, singer-songwriter, multimusiker og countrymann med base I Sarpsborgs område. Han spiller blant annet gitar, bass, munnspill, trommer, lap steel, mandolin og keyboards, så betegnelsen multimusiker veldig bokstavelig ment. Musikalsk så beveger han seg mellom country og folk og blues og rock'n'roll. Men den nye sangen, den ikke skrevet med utgangspunkt I en gammel country-klisjé. Den kommer fra noe som skjer I hans eget liv akkurat nå. For bedriften som Nils jobber I legges ned etter 13 år. Og dermed kommer også usikkerheten. Hva skjer videre når man mister jobben som godt voksen? Og vet man at man kanskje ikke står først I køen når nye arbeidsgivere skal velge? Det utgangspunktet for låta Don't I.

0: Nils Solide, eller Nilsemann som han kaller seg, med låta Don't I. Og Nils selv, han beskriver denne låta som dynamisk bygd opp. Versene rolige, slik at tekstene og følelsen får plass. Og så bygges musikken gradvis opp mot refrengene, der frustrasjonen og usikkerheten får mer kraft. Det altså en country-sang om arbeidsliv, alder og framtidsfrykt, og om det, og ganske så grunnleggende spørsmålet mange kan sitte igjen med når de har brukt noen år av livet sitt på, som plutselig da forsvinner. Låta den ble sluppet den 9. oktober. Neste gang så fortsetter vi oppover 1978-lista fra nummer 60 til 51. Dette var Støvete Country og Western. Jeg heter Richard. På gjenhør.
1: Støvete Country og Western slutt for denne gang. Richard takker for seg. Har du tips til artister kan ta opp I programmet? Send en e-post til tips@radioene.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

sånn geeks. Freaker når vi skulle være flertall. Plutselig bare vi blir sandy. Stiger som alle faller ned fra. Trine på tebba. Sen lever sånne liv vi har ledda. Når det viser meg nerdsa.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei, du.
4: Hei.
5: Bilen min sier pang, og så hoster den.
4: Hoster den, ja.
5: Ja, det først pang, mm-hmm. Og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
4: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
6: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
7: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.

0: uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: Nå er butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris. Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det.
0: Hvor mye penger har vi brukt på spyling bare i år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Er det ofte tett, er det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: går du med en boligdrøm. Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Er du av de som synes elgen best den ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til Mattilsynet, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt, 951 19 979.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
3: Skal vi leke familie?
4: Ja, gøy!
3: Da måtte vi liksom flytte.
4: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
3: Mm,
4: og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
4: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
3: Mm,
4: og så hadde vi liksom rammelån.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Hæ? Er det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner i halvåret. Og det er byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941-32-345. Ja, fikk du med deg hen det var? Digrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger.
2: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besök din Peugeot-forhandler i dag.